שלום רב. בשעה שלפנינו נשמע מוסיקה קולית מאנגליה במחצית השנייה של המאה ה-16 והמחצית הראשונה של המאה ה-17, שירי לאוטה ומדריגלים בשירתם של זמרי ה-Consort of Music, וביניהם יצירות לקונסורט ויולין. המדריגלים האיטלקיים הפכו לפופולריים באנגליה רק 50 שנה אחרי שנפוצו במולדתם. הם נדפסו באנגליה בכתבי יד, ואחר כך באוספים כמו מוסיקה טרנס-אלפינה משנת 1588 ומדריגלים איטלקיים מותאמים לאנגליה משנת 1590. באנתולוגיות אלה נדפסו המדריגלים האיטלקיים בתרגום לאנגלית של האורחים. אחת מהן יוחדה כולה למדריגלים מאת לוקה מרנציו. המדריגלים הכלילים יותר מפרי עטו הפכו לאהובים ובעלי השפעה במיוחד. אחד מתלמידיו של ויליאם בירד, תומאס מורלי, היה אחד המלחינים הראשונים שהחל באופנה שרווחה בין המלחינים האליזבטים, הלחנת מדריגלים בסגנון איטלקי. מורלי נודע בעיקר כמלחין של מדריגלים כלילים ומעודנים, וכמעבד של קנסונטות ובלטים, שירי מחול, גם הם מאת מלחינים איטלקים. עם זאת, הלחין גם מדריגלים רציניים יותר, כמו הדיאלוג האירוטי לשבעה קולות, פיליס, אני מתעלף, אני מת. שרים זמרי ה-Consort of Music.

פיליס, אני מתעלף, אני מת, מדריגל מאת תומאס מורלי. ולמדריגל נוסף שהלחין, אבל ויגון עמוק.

אבל ויגון עמוק, מדריגל מתומאס מורלי. נמשיך בשיר לאוטה מאת רוברט ג'ונס, מלחין של מדריגלים ושירי לאוטה. תקופת פעילותו העיקרית הייתה בין השנים 1597 ו-1615. נשמע שיר באופי דתי, הנח לי ואזיל דמעה אחת על כל אחד מחטאי, מתוך קובץ ששמו גן ההנאות של המוזות, ספר חמישי של שירים לקול עם לאוטה וביולה דגמבה, שהלחין ג'ונס בשנת 1610. זמרת הסופרן היא אמה קרקבי, ומלווה בלאוטה אנטוני רולי.

הנח לי ואזיל דמעה אחת על כל אחד מחטאי מאת רוברט ג'ונס, שרה זמרת הסופן אמה קרקבי. ועכשיו עיבוד אמנותי למוסיקה עממית. היו היו שלושה עורבים מאת תומאס רייבנסקרופט בשירתם של זמרי ה-Concert of Music עם נגנים. הסולנית היא זמרת הסופן אמה קרקבי.

היו שלושה עורבים מאת תומאס רייבנסקרופט. שמענו את זמרי ה-Consort of Music עם נגנים. הסולנית הייתה זמרת הסופרן אמה קרקבי. ולפנטסיה לקונסורט ויולים מאת ויליאם בירד. מנגנים חברי קונסורט הויולים פנטזן.

פנטסיה לקונצרט ויולים מאת ויליאם בירד. ג'ון וילבי הלחין בעיקר מדריגלים ונודע כאחד מגדולי הכותבים לסגנון זה, בעיקר בתחום המדריגלים הרציניים שיש המשווים אותם לאלה של עמיתו האיטלקי בתחום לוקה מרנציו. הנה תחילה המדריגל בן אנוש עלוב, מדוע חשקת בחיי בשר, לשתי זמרות מצו סופרן ולקונצרט ויולים. אחריו נשמע את המדריגל ברכות עיניי דומעות, לשמור עלייך מן היובש, לשתי סופרניות ולקונצרט ויולין. שרות זמרות מהקונצרט אוף מיוזיק.

שני מדריגלים מאת ג'ון וילבי. ועוד מדריגל מפרייתו, רד לילה מתוק, חבר יקר, לסופרן ולקונסורט של חמישה ויולים. זמרת הסופרן היא אמה קרקבי.

רד לילה מתוק, חבר יקר, מאת ג'ון וילבי. ולמדריגל נוסף שהלחין, להתראות אמרי לי הענוגה.

להתראות אמרילי הענוגה מאת ג'ון וילבי. שמענו את זמרי ה-Consort of Music. נשמע עכשיו פנטסיה לחמישה מאת ויליאם ברד. מנגנים חברי קונסורט הוויולים פנטזן.

פנטסיה לחמישה מאת ויליאם ברד. קובץ המדריגלים שהלחין אורלנדו גיבונס ראה אור בשנת 1612. מתוכו נשמע תחילה את הברבור הכסוף, שמנגינתו הצלולה מושרת כאן בקול סולן, קולה של אמה קרקבי, והליווי הקונטרפונקטי וההרמוני מנוגן בכלי נגינה, אנסמבל של ויולים. אחריו נשמע את המדריגל ציפור עדינה, במקור לטקסט מאת גואריני, לשתי זמרות סופרן ולשלושה ויולים.

הברבור הכסוף וציפור עדינה מאת אורלנדו גיבונס. נסיים בשירו של תומאס מורלי, נומו עיניים עייפות.

עיניים עייפות מאת תומאס מורלי, שר הזמרת הסופרן אמה קרגבי, ליווה בלאוטה אנטוני רולי. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני לאו פיירמן, הגיש עומר ריטה.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית המוקדשת לכנר הגדול יוסף סיגטי, שנולד ב-1892 ונפטר ב-1973. וידוי אישי, יוסף סיגטי הוא הכנר החביב ביותר עליי מדור הזהב, מתקופת דור הכסף, דור הבדיל ודורנו. ועד כדי כך שנפגשתי איתו ב-1963 בביתו בשוויץ וראיינתי אותו, וזו הייתה שיחה שנמשכה כארבע שעות כולל טיול באזור המופלא שבו הוא גר. סיגטי הייתה לו תקופה רעה, הוא המשיך לנגן יותר מדי, כלומר בשנים מאוחרות מדי, אבל בסיאו הוא היה כנר בלתי רגיל. ואנחנו נשמע אותו הערב בשתי יצירות, בקונצ'רטו מספר 1 של פרוקופייב ובדיברטימנטו מספר 15 של מוצרט, שמתוכו לקוח גם אות התוכנית שלנו. הביצוע של סיגטי לקונצ'רטו של פרוקופייב הוא תגלית, והמלחין עצמו שהיה נוכח בזמן חזרה על הקונצ'רטו הזה בפריז שיבח את סיגטי מכאן ועד להודעה חדשה. ואנחנו נשמע את סיגטי יחד עם התזמורת הפילרמונית הלונדונית בניצוחו של סר תומאס ביצ'ם בהקלטה מ-23 באוגוסט 1935. אגב, לתקופתה הקלטה זו הייתה מצוינת גם מבחינה טכנית. הנה אם כן, הקלטת המופת הזאת של סיגטי, פרוקופייב.

הקונצ'רטו לכינור מספר אחת ברי מז'ור אופוס 19 מאת פרוקופייב, והביצוע המופלא של יוסף סיגטי עם התזמורת הפילהרמונית הלונדונית בניצוחו של סר תומאס ביצ'ם בהקלטה מ-23 באוגוסט 1935. אין מילים. ועכשיו נשמע את סיגטי במוצרט. הדיברטימנטו מספר 15 בסי במול מז'ור, כך של 287 של מוצרט, נכתב למעשה לתזמורת מיתרים, עם שתי קרנות. אבל בביצוע שלפנינו, סיגטי ממלא את תפקיד הכינור הראשון, וזה מזל גדול משום שהתזמורת כל כך גרועה בהקלטה שלפנינו, שמזל שהוא ישנו שם. התזמורת היא תזמורת לא מזוהה, בניצוחו של מקס גוברמן, וההקלטה היא מ-1938, וכמובן, אם תזהו את אות התוכנית שלנו, אין סיבה לקום וללכת, משום שהיצירה נמשכת גם אחר כך. הנה אם כן, הדיברטימנטו מספר 15 מאת מוצרט, יוסף סיגטי.

יוסף סיגטי עם תזמורת לא מזוהה לטובתה בניצוחו של מקס גוברמן בהקלטה מ-1938 בדיברטימנטו מספר 15 בסיבמול מז'ור כך של 287 של מוצרט. ונגניב עוד הדרן קטן פרסטו מתוך הסונטה מספר 2 לכינור ולפסנתר של בוזוני, יוסף סיגטי עם קלרה הסקיל בהקלטה מרסיטל חי ב-1947.

0: פרסטו מתוך הסונטה מספר 2 במימינור של בוזוני, סיגטי עם קלרה הסקי ליד הפסנתר בהקלטה מ-1947. וכאן מסתיימת תוכנית זו שהוקדשה לכנר יוסף סיגטי. בתוכנית הבאה, הפסנתרנית איילין ג'ויס.
1: הבאנו בשידור חוזר את תוכניתו של רם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים בהקלטות היסטוריות,

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צה"ל שנפלו בקרב בלבנון. סגן הנשיא ונס והמשלחת האיראנית הגיעו לשוויץ כדי לדון ביישום מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות. הרב הראשי הספרדי לשעבר יצחק יוסף ממנהיגי ש"ס אומר כי הנשיא טראמפ התהפך על ישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה.
1: חדשות ברשת
0: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 6, היום יום ראשון, ו' בתמוז תשפ"ו, 21 ביוני 2026. כאן קובי ברקאי. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צה"ל שנפלו בקרב בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. שניהם לוחמי שריון בגדוד 52, חטיבה 401, שנפלו בתקרית הטנק ביום חמישי בלילה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי, בן 21, מקרם מערל. מתחקיר האירוע עולה כי מספריו של רקטות ורחפן נפץ פגעו ליד כוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור הכפר תבנית. מהפגיעות נהרג רב סמל בן ארי, ושני לוחמים נפצעו פצעים קשים. קצין נוסף נפצע פצעים בינוניים, ועשרה לוחמים נפצעו קל. משפחות הפצועים עודכנו. יהי זכר הנופלים ברוך. שלשום הובל למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל בתקליט הטנק. שמו של חלל נוסף באירוע טרם פורסם, הודעה נמסרה למשפחתו. סגן הנשיא ונס יצא לשוויץ למסע ומתן בעניין יישום מזכר ההבנות שחתמה ארצות הברית עם איראן. בטרם עלה למטוסו אמר ונס לכתבים כי הוא מקווה שתושג התקדמות בנושא הגרעיני ובעניין הפסקת האש בלבנון. בסוגיה הלבנונית אמר ונס כי למעשה המצב משתפר. לדבריו, הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו, וכי צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק, וזה מה שמנסים לעשות. מדבריו של סגן נשיא ארצות הברית הביא כתבנו נתן גוטמן. השלטון בטהרן הודיע אתמול כי הוא שלח משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. איראן גם הודיעה על סגירת נצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות הקובע הפסקת אש בכל החזיתות כולל לבנון. הראשון לציון יצחק יוסף ממנהיגי ש"ס אומר כי הנשיא טראמפ התהפך על ישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה. התורה מגינה עלינו. לחינם טראמפ התהפך עלינו. למה התהפך? בגלל הגזרות שעושים על בני תורה. לכן הוא התהפך עלינו. במקום לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור אותם. זה האישה הזאת, איזבל, המרשעת הזאת, היא שם נותנת את ההוראות האלו, אמר הרב יוסף. מדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס. מונדיאל 26, לפנות בוקר הסתיים באצטדיון קנזס סיטי שבארצות הברית, המשחק בין נבחרות אקוודור וקורסאו בתיקו 0. הלילה ניצחה בטורונטו גרמניה את חוף השנהב 2-1. קודם לכן הביסה הולנד את שוודיה 5-1 ביוסטון טקסס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות, ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן.

0: התחזית בחסות?
1: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
2: התחזית בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי וביום רביעי ישובו ויעלו הטמפרטורות.
0: התחזית בחסות?
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן כל המוזיקה.
7: כאן כל המוזיקה, אתם על השעון המוזיקלי שלנו מעכשיו ועד השעה 7. תודה רבה שאתם איתנו, העורכת יוליה צודיקס ואני אמיר לקח אביבי, שתהיה האזנה טובה. נפתח את הבוקר הזה, את השבוע הזה, עם רביעיית כלי קשת, הרביעייה השלישית מתוך אופוס 18 של בטהובן. הפרק השני מתוכה מנגנת הרביעייה הירושלמית.

אנדנטה קון מוטו, פרק שני מתוך הרביעייה מספר 3 של בטהובן, נגנה בפתח השעון המוזיקלי שלנו, הרביעייה הירושלמית. נפנה עכשיו אל באך ולהקנטת המספר 199 שלו, ליבי רוחץ בדם. נשמע אריה מתוכה בקולה של זמרת הסופרן ננסי ארג'נטה, ואיתה חברי אנסמבל סונרי בהובלתה של מוניקה הגט.

העצב של דובלה א, קטע של אסטור פיאצולה, ששמו מתייחס לסוג של בנדוניאון, כלי שפיאצולה ניגן בו בעצמו, כמו בהקלטה ששמענו עם פיאצולה והצ'יה שלו, קונחונטו נואבה. ואנחנו ממשיכים את השעון המוזיקלי בכאן כל המוזיקה, עם הסימפוניה הספרדית של אדואר ללו, נשמע את הרונדו, הפלק החמישי מתוכה, מנגינת הכנר יצחק פרלמן ותזמורת פריז, מנצח דניאל ברנבוים.

פרק הסיום מתוך הסימפוניה הספרדית אופוס 21 של אדואר ללו. עם הכנר יצחק פרלמן שמענו את תזמורת פריז בניצוחו של דניאל ברנבוים. לפני עכשיו אל מלחין ואבובן שפעל בגרמניה במאה ה-18, זהו יוהן כריסטיאן פישר. נשמע פרק פותח מתוך סימפוניה להרכב מיוחד, סימפוניה עם לא פחות משמונה טופי טימפני אובליגטו. בטימפני מנגן אלכסנדר פטר, ואיתו התזמורת הקאמרית פילהרמונית של דרזדן.

פרק ראשון מתוך סימפוניה לתזמורת ושמונה טימפני אובליגטו של יוהן כריסטיאן פישר. עם הטימפני של אלכסנדר פטר שמענו את התזמורת הקאמרית פילהרמונית של דרזדן. נמשיך עם יצירה להרכב מעט יותר שגרתי, שלישיית פסנתר. הנה הפרק הראשון מתוך שלישיית הפסנתר בלמינור של מוריס רבל. סביאטוסלב ריכטר מנגן בפסנתר, אולג קגן בכינור ונטליה גוטמן בצ'לו.

פרק ראשון מתוך שלישיית הפסנתר של מוריס רבל. שמענו את הפסנתרן סביאטוסלב ריכטר, הכנר אולג קגן והצ'לנית נטליה גוטמן. הולכים ומתקרבים לסיום השעון המוזיקלי לבוקר הזה, לפני משלישיית פסנתר אל טריוסונטה, טריוסונטה בפה מז'ור של המלחין הצ'כי בין המאה ה-18 יאן דיסמס זלנקה. הנה הפרק השלישי לרגטו מתוך הסונטה הזו, נגנים חברי אנסמבל זפירו.

פרק מתוך טריו סונטה בפה מז'ור של יאן דיסמס זלנקה, שמנו את אנסמבל זפיר. ועד כאן שעון מוזיקלי ראשון לשבוע שלפנינו. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת יולה צודיקס ואני אמיר לקח אביבי. מחלים בוקר שקט ושבוע טוב. כמובן, המשך האזנה טובה לכאן כל המוזיקה. אחרי החדשות, שחרית מוזיקלית, אתם מוזמנים. נתראות, אנחנו נשתמע בקרוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צהל שנפלו בקרב בלבנון. השיחות בין ארצות הברית לאיראן צפויות להיפתח היום בשוויץ. איראן דורשת להפסיק את האש בלבנון. הראשון לציון יצחק יוסף אומר כי טראמפ שינה את יחסו לישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה. חשד להתעללות ושיבוש חקירה במעון בקריית גת.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב. השעה 7, כאן קובי ברקאי. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צהל שנפלו בקרב בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. שניהם לוחמי שריון בגדוד 52 חטיבה 401 שנפלו בתקרית הטנק ביום חמישי בלילה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מכרם מערל. מתחקיר האירוע עולה כי מספר רב של רקטות ורחפן נפץ פגעו ליד כוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור הכפר טבנית. מהפגיעות נהרג רב סמל בן ארי ושני לוחמים נפצעו פצעים קשים. קצין נוסף נפצע פצעים בינוניים ועשרה לוחמים נפצעו קל. משפחות הפצועים עודכנו. יהי זכר הנופלים ברוך. שלשום הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52 סגן אלוף דור גדליה בן שמחון שנפל בתקרית הטנק. שמו של חלל נוסף באירוע טרם פורסם. הודעה נמסרה למשפחתו. מתחקיר צהל מסתמן שבטנק פגע רחפן נפץ שעליו הורכב ראש קרב של טיל נגד טנקים. המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס יצא הלילה לשוויץ לתחילת השיחות. בטרם עלה למטוסו אמר ונס לכתבים כי הוא מקווה שתושג התקדמות בשתי הסוגיות החשובות שעל הפרק, הגרעין והפסקת האש בלבנון, שם לדבריו המצב משתפר. הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו, צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק וזה מה שמנסים לעשות. מדבריו של סגן נשיא ארצות הברית הביא כתבנו נתן גוטמן. איראן הודיעה אתמול כי היא שולחת משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. במחל שוושינגטון אינה אוכפת את הפסקת הלחימה, הודיעה טהרן כי היא סגרה את מצר הורמוז. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לפעול בלבנון גם בניגוד לעמדת ארצות הברית.
2: כדי להיות ראש ממשלה בישראל צריך לדעת להגיד גם לא. אנחנו כל יום מתים פה בצפון, אנחנו נהרגים והם לא נותנים לנו לעשות. זה לא אמיתי, זה מראה שיש לנו חוסר בחיבור וחוסר בהסברה אל מול ארצות הברית מה באמת קורה פה. אבל בסוף צריך לזכור, אנחנו עצמאים. בסוף לראש ממשלת ישראל יש מחויבות אחת, ביטחון אזרחי המדינה, וזה לא קורה פה.
0: בריאיון לאריה גולן הוסיף אזולאי כי אמצא לא יכול לפעול נגד חיזבאללה, אז יש להוציאו מלבנון. הרב הראשי לשעבר הראשון לציון יצחק יוסף אומר כי הנשיא טראמפ שינה לחלוטין את יחסו לישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה.
3: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראמפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בני תורה, לכן יתפך עלינו. אין שכל אליהם. קום לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור. זה אישה הזו, איזבל, אישעת הזו. היא אישה מנתה את ההרות האלו.
0: מדבריו של הרב יוסף הביא כתבנו דניאל גרובייס. פרסום ראשון, חשד להתעללות ולשיבוש חקירה במעון בקריית גת. בעלת הגן חשודה כי בימה פריצה למקום כדי להעלים את חומרי הצילום, לאחר שהורים שמעו הקלטות שבהן נשמעות הגננת והסייעת מקללות וצועקות על הילדים. עוד פרטים על הפרשה ותגובת המשטרה יובאו לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. מונדיאל 26, לפני זמן קצר נפתח בגואדלופה במקסיקו המשחק בין נבחרות יפן וטוניסיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: התחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
3: בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים של כאן כל המוזיקה. הנה השחרית הקלאסית ליום הזה, יום ראשון בשבוע. יום ראשון בשבוע, ואב בחודש תמוס, ומסחום קל ברחבי ישראל. תחושה קשה, קשה, כואבת. ואנו אומרים את הדברים ומשדרים את המוזיקה בהרגשה הקשה של הבאת אנשים צעירים, חיילינו המגינים עלינו בכל מקום בארץ, בכל החזיתות, ועדיין משמשים מטרה, והיו כאלה בשבוע שעבר, שלושה שמות פורסמו במשך הלילה, עוד שני שמות לא פורסמו עדיין, מחפשים את קרובי המשפחה האחרונים כדי לבשר להם את הבשורה הזו. בהרכנת ראש אנחנו אומרים את הדברים הבאים ומשדרים את המוזיקה כדי להקל על אלה שעדיין מוחים דמעה מבשורות קשות הלילה. למדנו, למדנו האל לברך ולהתפלל על סוד עלה קמל, על נוגה פרי בשל, על החירות לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל. נלמד את צוותותינו ברכה ושיר הלל, עם בוקר ועם ליל, כמו הבוקר הזה, לבל יהיה יומנו היום כתמול שלשום. לבל יהיה עליי, עליכם, יומנו להרגל. אנו משדרים מוזיקה כדי להקל, למשל פרק של שוברט, איש צעיר בגיל 18, הלחין את היצירה הזו, רביעיית כלי קשת, פרק שני מתוכה, בנגינת רביעיית מלוס. בוקר טוב, הרגשה טובה עד כמה שאפשר.

בוקר טוב. השעה 7:15, 7:15 דקות. בוקר טוב, יום ראשון, ו' בחודש תמוז, חודש החום, חודש הקיץ והשמש הקופחת. באשר למזג האוויר, התחזית להיום ללא שינוי, דומה למה שהיה אתמול. היה יפה אתמול ונוח, גם שלשום. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בסך הכל אין חדשות מכיוון מזג האוויר לעומת החדשות באירופה, ששם הטמפרטורה מטפסת עם הסברים שונים אלה ואחרים, אפילו נוגעת ב-40 מעלות חום באירופה המערבית. שמענו שוברט, רביעת כלי קשת, פרק שני, רביעת מלוס, ועכשיו בטהובן. סונטה, נשמע אותה במלואה על כל 12 הדקות שלה. סונטה לקרן יער ולפסנתר. היא נשמעה לראשונה בעולמנו בשנת 1800. מנגנים דיוויד פיאט. דיוויד פיאט בקרן יער ומרטין ג'ונס בפסנתר.

בוקר טוב, שמעתם סונטה לקרן יער ולפסנתר. ביצוע הבכורה של היצירה הזו היה בדיוק בשנת 1800 בראשיתה מאת בטהובן. שמענו את נגינתו של דיוויד בלאט פיאט בקרן יער ומרטין ג'ונס בפסנתר. והשעה 7:28 דקות. ומזג האוויר, ללא שינוי בהשוואה לאתמול ולשלשום, הרגשה קשה משהו בגלל שאנו יוצאים בראש מורכן לבתי הקברות היום. מביאים ללוויה את הנופלים של השבוע שעבר, 5 במספר ברחבי הארץ. ממשיכים לנגן את המוזיקה הזו ומאחלים לכולנו, כל מאזיני השחרית הקלאסית, שיום יבוא נפסיק נחדל, לא נהיה לא בפרט ולא בכלל מטרות, לא נהיה עוד מטרות ולא יכוונו אלינו כלי נשק, רחפנים וכדברים האלה כמו בימים האלה. נשמע יצירה של שופן, למה לא? משנת 1837, הראשון מבין 4 קטעי היצירה שתשמעו מיד, מנגן בפסנתר יבגני קיסין.

7:34. שמעתם את נגינתו של יבגני קיסין בפסנתר, יצירה של שופן, הפרק הראשון בין ארבעת קטעי היצירה הזאת. שנת ההלחנה וההשמעה 1837. סרגי רחמנינוב המלחין הבא, סימפוניה מספר 2 שלו, נשמע מתוכה את הפרק השלישי, האדאג'ו האהוב, בנגינת התזמורת הסימפונית של אקדמיית סנט פטרבורג, בניצוחו של אלכסנדר דימיטריאב.

עכשיו 7:47, אולי כבר 7:48, הנה יצירה לפני, הנה יצירה לפני האחרונה, הפתיחה לאופרה ארולדו, אחת האופרות האחרונות של ורדי, הנה מושמעת לעתים קרובות, אבל המוזיקה שבתוכה יפה ונעימה כמו באחרות. הפתיחה לארולדו, מאת ורדי בניצוחו של ריקרדו שאי.

0: מאזינות ומאזינים יקרים, עד כאן השחרית שבחר בעבורנו איתי ביינר. בוקר טוב, עד כמה שאפשר. חדשות טובות יותר משיש לנו להיום. סוף השבוע הקשה והמדמם שהיה לנו בלבנון. איתי ביינר היה עורך, עמוץ פרידמן, אלכס אנסקי, כאן באולפן. מקווים ליום יותר טוב אחרי החתימות, אולי בשוויץ, למחר.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה.
3: תשעים שנה לשידור הציבורי.
4: אך, חדווה ושלומיק, היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי התחילה עוד בימי רשות השידור.
5: פתוח!
4: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
6: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
4: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסה, שעדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע, מנהיג.
7: אתה מהרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
4: וכמובן, קופה ראשית.
8: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
4: בסוף. זה הסתיים באמי.
9: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
4: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
10: היום אני רוצה ניצחון.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין נפל ביום

0: כאן קובי ברקאי. הותר לפרסם את שמו של החלל הרביעי בתקרית הטנק ביום חמישי שעבר, סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 עוצבת עקבות הברזל. אביו של נווה חבשוש חיים ספד לו.
1: נווה נלחם כמו רבים מהחיילים בשביל שאנחנו נוכל להמשיך פה לחיות. נווה גם בחופשות שלו הבא איתי לטייל, מתעסקים בטיולים, וכן, זה מסר שאנחנו צריכים להתחבר. על מה אנחנו לחמים שלוש שנים על הארץ הזאת? בואו נסתכל רגע על הטוב, בואו נתחבר לארץ, בואו נתחבר אחד לשני, נשים רגע את כל המלחמות בצד, בואו נסתכל על הטוב.
0: סמל ראשון נווה חבשוש יתאמן היום בשעה 18:00 בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני לוחמים בתקרית, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, יובא למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. שלשום הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל ביום חמישי. חברת ילדות של דור, סיוון שירזי, ספדה לו.
2: הוא היה בן אדם הכי, הוא היה פשוט הכי, הכי מיוחד, הכי מצחיק, הכי טוב לב. אין דבר כזה שהייתי מתקשרת והייתי צריכה עזרה, ודור לא היה שם כדי לעזור. היה לו את החיוך הכי מיוחד, הכי מנחם. תמיד גם כשאתה עצוב, דור בא עם החיוך, ואתה כבר לא עצוב.
0: המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס, נחת בשוויץ לתחילת השיחות. תרם צטו אמר ונס כי המצב בלבנון משתפר, הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו, צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק. מקור המעורה בפרטים אומר לרשת CBS כי השיחות ייפתחו בישיבת חירום על האימותים בין ישראל לחיזבאללה, כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וקשבנו יחזקאל קורנברג. השר אבי דיכטר מהליכוד אומר כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון.
3: זירה יותר משמעותית עבורנו, וזו הסיבה שבגינה יצאנו למלחמה מול איראן, זה להסיר את איום הגרעין האיראני מעל השולחן. ולכן המהלך הזה של להסיר מחייב אותנו לעבוד בצמוד עם ארצות הברית, כי לנו יש רק מנוף אחד, שזה המנוף הצבאי. ולכן הסיוע של ארצות הברית כדי להסיר את איום הגרעין הוא אפשרי ביחד עם ארצות הברית. קשה מאוד עד בלתי אפשרי להשיג אותו בלי ארצות הברית.
0: דיכטר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. בכביש 20 נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת כלי רכב. צוות מדע טיפל בו אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. מונדיאל 26, עם תחילת המחצית השנייה, יפן מובילה על טוניסיה 2-0. המשחק מועבר בשידור ישיר בכאן בוקס.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: התחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות.
7: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
10: אימפריאל אייסטר.

0: הרנסאנס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.
2: שמונה ושש דקות, כאן כל המוזיקה. שלום לכם מאזינות ומאזינים. הבוקר, עוד בוקר קשה, אנחנו מבקשים לחבק את משפחות הנופלים בדרום לבנון בסוף השבוע, מי ייתן ולא ידעו עוד צער. בארוחת הבוקר היום נקבל את היום הראשון של הקיץ עם יצירות פרייתם של גריג, פליקס מנדלסון, וברן, אלה מילך שריף, רוברט שומן, הנדל, בח ועוד. נציין גם את יום מותו של רימסקי קורסקוב. אמנם קרייר יחסית זה אחד היתרונות של לחיות בירושלים, אבל רשמית אנחנו ביום הראשון של הקיץ. נשמע את הקיץ האחרון מתוך שתי אלגיות אופוס 34 של גריג. ברק טל מנצח על סולני תל אביב.

סולני תל אביב בניצוח ברק טל ניגנו את הקיץ האחרון מתוך שתי אלגיות אופוס 34 של גריג. מתוך חלום ליל קיץ של פליקס מנדלסון נשמע סקרצו בנוסח לשני פסנתרים בנגינת הפסנתרניות מרתה ארכריץ' וקריסטינה מרטון. מיד אחריו נמשיך בקטע קולי מן הגרסה המלאה, שרות לין דוסון ודליה שקטר. על מקהלת הנשים והתזמורת הסימפונית של רדיו ברלין, בנצח ולדימיר אשכנזי.

שני קטעים מתוך המוזיקה לחלום ליל קיץ של פליקס מנדלסון. הפסנתרניות מרתה אחריץ' וקריסטינה מרטון ניגנו סקרצו בנוסח לשני פסנתרים. אחריו שמענו קטע קולי מהגרסה הקולית מפי לין דוסון ודליה שקטר. על המקהלה והתזמורת הסימפונית של רדיו ברלין ניצח ולדימיר אשכנזי. נשארים עוד קצת בעירו של מנדלסון, אבל אנחנו פונים לבאך של ראשון בבוקר. היום מסתיים פסטיבל באך השנתי בלייפציג, ובארץ מתחיל פסטיבל באך העשירי של תזמורת הברוק ירושלים, שהיה אמור להתקיים במרס ונדחה בשל המלחמה. הוא התקיים בסוף השבוע. נשמע את שני הפרקים שפותחים את קנטטה מספר 21, שגם דורגה במקום השני בתחרות קנטטות מעט אירוויזיונית מטעם פסטיבל באך. הפסוק הפותח של הקנטטה לקוח מתוך מזמור צדי דלת בספר תהילים. ברוב שרעפי בקרבי, תנחומך ישעשעו נפשי. נשמע את הפתיחה האינסטרומנטלית ואת פרק המקהלה הראשון בביצוע מקהלת קולגיום ווקל לגנט ונגני קונצרט ריצ'רד קאר. מנצח פיליפ פירלו. קנטטה מספר 21 מאת באך.

שני הפרקים שפותחים את קנטת המשפר 21 מאת יוהן סבסטיאן באך. פיליפ פירלו, שיגיע השבוע לנצח על הקונצרט הראשי של תזמורת הברוק ירושלים בפסטיבל באך, ניצח על מקהלת קולגיום ווקל גנט ונגני קונצרט ריצ'רד קאר. מכאן לפסטורלה של קיץ מאת הונגר על תזמורת טולוז, מנצח מישל פלסון.

שמענו פסטורלה של קיץ מאת הונגר. נגנה תזמורת טולוז, ניצח מישל פלסון. וכעת אנחנו ליום קיץ, השביעי מבין שבעה שירים מוקדמים של אלבן ברג. שרה זמרת המצו סופרן אנסופי פון אוטר, בנגט פושברג, בפסנתר.

יום קיץ, מתוך שבעה שירים מוקדמים של אלבן ברג. שרה זמרת המצו סופרן אן סופי פון אוטר עם בנגט פושברג בפסנתר. ניקולאי רימסקי קורסקוב מת היום 21 ביוני לפני 118 שנים, ב-1908. לציון יום מותו נשמע הבוקר את הפתיחה על נושאים רוסיים, אופוס 28. מנגנת התזמורת הסימפונית של סיאטל, בניצוח ג'רארד שוורץ.

פתיחה על נושאים רוסיים, אופוס 28 מטרימסקי קורסקוב, נגנה התזמורת הסימפונית של סיאטל, בניצוח ג'רארד שוורץ. גם המלחינה אלה מלך שריף מזכירה ברישומי קיץ ים תיכוני, שאנחנו כבר בקיץ. נשמע את הקטע הראשון ואת זה השישי, האחרון. את היצירה מ-2011 שכתובה לחליל, אבוב, קלרנית, קרן ובסון, מנגנת חמישיית פרגמנט.

שמענו את חמישיית פרגמנט בקטע הראשון ובקטע השישי מתוך רישומי קיץ ים תיכוני מאת אלה מלך שריף. השיר בבוקר קיץ בהיר מתוך אהבת משורר של רוברט שומן למילים של היינה יחתום את השעה הראשונה בארוחת הבוקר. שר זמר הטנור כריסטוף פרגרדיאן, אנדריאס שטייר בפורטפיאנו.

לכם שאתם מצטרפים. נפתח את השעה השנייה ביצירה מוקדמת ופוסט-רומנטית של אנטון וברן, שכותרתה ברוח הקיץ. זוהי מעין פואמה סימפונית שנכתבה בהשראת נופי האלפים, ושיר שזה שמו מאת ברונו וילה. על תזמורת קונצרט חבאו, מנצח ריקרדו שאי.

ברוח הקיץ, מאת אנטון וברן, ריקרדו שאי, ניצח על תזמורת קונצרט הבאו. בתוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU, נשמיע ברביעי בשבע בערב הקלטה, מקונצרט של רביעיית בלצ'ה והוויולנית טבעה צימרמן. בתוכנית חמישיית כלי הקשת בסול מינור של מוצרט, והחמישייה אופוס 88 של ברמס. הבוקר אנחנו עם קטע ההדרן בקונצרט. פרק הדאג'ו, מתוך החמישייה השנייה של ברמס בסול מז'ור, אופוס 111. רביעיית בלצ'ה וטבעה צימרמן.

מחיאות כפיים ואף קריאות התפעלות לרביעת בלצ'ה והוויולנית טבעת צימרמן בקטע ההדרן שניגנו באולם ויגמור בלונדון בשלושה ביוני השנה. זה היה האדאג'ו מתוך החמישייה השנייה של ברמס בסול מז'ור, אופוס 111. הקונצרט המלא ברביעי בערב, אתם תמיד מוזמנים. עוד בארוחת הבוקר היום נשמע קונצ'רטו גרוסו במי מינור, אופוס 6 מספר 3 מאת הנדל. את חמשת פרקיו מנגנת האקדמיה למוזיקה עתיקה בניצוח אנדרו מנזי.

האזנו לקונצ'רטו גרוסו במי מינור, אופוס 6 מספר 3 מאת הנדל. על האקדמיה למוזיקה עתיקה, ניצח אנדרו מנזי. בחזרה לנושא הקיץ, מאת לואיז הנריית ויארדו, ביתה של פולין ויארדו, נשמע את רביעיית הפסנתר הראשונה בלה מז'ור, אופוס 9. בקיץ. את הפרק השלישי שכותרתו מזג אוויר מהביל, מנגנים חברי הקולקטיב הקאמרי קלידוסקופ.

זה היה הפרק השלישי מתוך רביעיית הפסנתר הראשונה בלה מז'ור, אופוס 9, בקיץ, מאת לואיז אנריאט וירדו. שמענו את חברי הקולקטיב הקאמרי, קלידוסקופ. ומתוך הפואמה הסימפונית אגדת קיץ, אופוס 29 של יוזף סוק, נשמע את הפרק הרביעי שכותרתו באחיזת חזיונות שווא, In the Power of Phantoms. על התזמורת הפילרמונית המלכותית ליברפול, מנצח ליבור פשק.

את הפרק הרביעי מתוך הפואמה הסימפונית אגדת קיץ, אופוס 29 של יוזף סוק, נגנה התזמורת הפילרמונית המלכותית ליברפול. ניצח ליבור פשק. וכאן אנחנו ניפרד. ארוחת בוקר לבוקר ראשון, תמר הבלטר ערכה, אני עמוץ פרידמן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה, היצירות הגדולות עם אורי גולומב. בזמן שנותר לנו, עד לפרסומת, נשמע רונדו קפריצ'וזו במי מז'ור, אופוס 14 מאת מנדלסון. יוקו סוגה מנגנת בפסנתר.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה.
2: בוקר טוב למאזיני כאן כל המוזיקה. תוכניתנו היצירות הגדולות תכלול הפעם חמישה דיוורטימנטי וסרנדות. ז'אנרים כלילים כביכול, אבל הפעם נתמקד בעיקר בצידם הרציני. נשמע מיצירותיהם של וולפגנג אמדאוס מוצרט, אנטונין דבוז'ק, דניאל שליט, יוזף היידן ואתל סמייף. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. נפתח בסרנדה לכלי נשיפה בדו מינור ככל 388 מאת מוצרט. למרות הכותרת, זו יצירה דרמטית וקודרת, והיא כוללת פרק מינואט אחד בלבד, בניגוד לרוב הסרנדות של מוצרט, שכוללות לפחות שני מינואטים, ואפילו המינואט היחיד הזה הוא קנון חמור סבר. בשני המובנים האלה היא מזכירה יותר יצירות קאמריות כגון רביעיות או חמישיות מאשר סרנדות, ומוצרט אכן איבד את היצירה לחמישיית כלי קשת, איבוד שבו השמיט את הכותרת סרנדה. הגרסה המקורית, שאותה נשמע עוד מעט, נקראת גם מוזיקת לילה וכתובה לשמיניית כלי נשיפה, שני הבובים

חברי אנסמבל ניקולה בלדרו ניגנו את הסרנדה לחנן שיפה בדומינור כחל 388 מאת מוצרט. בערך 90 שנה אחרי שלחין מוצרט יצירה זו, כתב דבוז'ק את הסרנדה שלו לתזמורת כלי קשת. יצירה זו קרובה יותר באופייה האופטימי לסרנדות הסטנדרטיות של מוצרט ובני דורו. היא כוללת 5 פרקים, פרק פותח במפעם מתון, פרק בקצב הוואלס שכולל גם חטיבת ביניים סוערת יותר, סקרצו, לרגטו ופרק סיום מהיר. נשמע אותם בנגינת התזמורת הפילרמונית של לונדון, בניצוחו של כריסטופר הוגווד.

התזמורת הפילהרמונית של לונדון בניצוחו של כריסטופר הוגווד נגנה את הסר נדל לתזמורת כלי קשת במי מז'ור, אופוס 22, מאת ווז'ק. נשמע כעת דיוורטימנטו קצר לשלישיית פסנתר מאת המלחין הישראלי דניאל שליט. ביצירה שלושה פרקים, סונטינה, שיר ורונדו. מנגנים חברי שלישיית יובל, אוריק פיאנקה בכינור, שמחה חלד בצ'לו ויונתן זק בפסנתר.

חברי שלישיית יובל ניגנו דיברטימנטו לשלישיית פסנתר מדניאל שליט. היצירה הבאה שנשמע נקראת אף היא דיברטימנטו, אבל בשעה שיצירתו של שליט היא אכן כלילה ובידורית, כפי שאפשר לצפות משמע, הדיברטימנטו לכלי קשת בסימינו של יוזף היידן נושא אופי מלנכולי ומאוהר. זהו השמיני מבין 18 דיברטימנטי שהלחין היידן הצעיר לשני כינורות וצ'לו. הוא נפתח בפרק איטי מלא הבאה כמעט אופראי. אחריו מופיע פרק מהיר שמתוך אופיו הרציני מבצבצים גם רמזים להומור היידני. היצירה מסתיים בפרק מנועת חמור סבר. נשמע אותה בנגינתן של חברות הרכב האמריקאי פרויקט ויוולדי.

חברות, פרויקט ויוולדי, ניגנו דיוורטימנטו בסי מינור לשני כינורות וצ'לו, מאת יוזף היידן. נסיים את תוכניתנו בסרנדה תזמורתית ברי מז'ור מאת אתל סמייט, שמזכירה יותר סימפוניה בהיקף ובתזמור שלה. ביצירה ארבעה פרקים, אלגרו נון טרופו, סקרצו, אלגרטו גרציוזו, ולסיום אלגרו קון בריו. הפרק הראשון והפרק הרביעי כתובים להרכב תזמורתי מלא, ואילו השני והשלישי הם קצרים יחסית, נושאים אופי אינטימי יותר וכתובים להרכב מצומצם יחסית. נשמע את היצירה בנגינת התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC. מנצחת, אודלינה דלה מרטינז.

ה-BBC פילהרמוניק, בניצוחה של אודלינה דלה מרטינז, נגנה את הסרנדה התזמורתית ברמז'ור מאת אתל סמייף. ובזאת מסתיים את תוכניתנו היצירות הגדולות לבוקר זה. כאן אורי גולומב מאחל לכם המשך הזנה עריבה, ומזמין אתכם להישאר עמנו לתוכניתו של, של אורי מרקוס זרקור, אחרי חדשות השעה 12. ועד לפרסומות ולחדשות נשמע ככל שנספיק את הפרק האחרון מתוך הסרנדה לכני נשיפה אופוס 44 מאת ווז'ק. כריסטופר הוגווד מנצח על נשפנים מהתזמורת הפילרמונית של לונדון.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. לשידור הציבורי.
2: אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
3: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
4: בית הסטאר! ביגלר! עשה את זה!
3: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
5: אלי אוחנה!
3: ישראל. ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
6: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
3: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
7: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוטה, חובה.
3: וכמובן... בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנפל בדרום לבנון, מובא כעת למנוחות. המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן בבורגנשטוק נועדו שר החוץ של איראן ועמיתו השוויצי. מאוחר יותר יתחילו פגישות בין נציגי ארצות הברית ואיראן. חשד למקרה נוסף של הידבקות באבולה. שמחה רוטמן קורא לשופטי העליון עבריינים. פערים משמעותיים בהיערכות להזדקנות בישראל.
0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 12, כאן קובי ברקאי. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 מוצבת עקבות הברזל, שנפל בתקרית הטנק ביום חמישי שעבר, יובל למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן בבורגנשטוק נועדו שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ועמיתו השוויצי קסיס. מאוחר יותר יתחילו פגישות בין נציגי ארצות הברית ואיראן. עוד דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. בתוך כך נשיא איראן פזשקיאן אומר כי כל סעיפי מזכר ההבנות הם לטובת טהרן וכי הם יתבהרו בקרוב. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי מקור צבאי איראני אמר לסוכנות הידיעות האיראנית פארס שמצר הורמוז עדיין סגור וכוחות חיל הים של משמרות המהפכה לא ינפיקו היתרים לספינות לעבור בו עד הודעה חדשה. חשש במערכת הבריאות ממקרה נוסף של הידבקות באבולה. משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח על אדם נוסף שנדבק בנגיף לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. האדם שב ארצה לפני יומיים ופנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, כאב ראש ושלשול. כתבנו נוב ראובני מציין כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד והבדיקות הנדרשות מתבצעות כעת. תוצאותיהן צפויות להתקבל בימים הקרובים. נמשך הדיון בבגץ בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. חבר הרכב השופטים השופט שטיין אמר כי לא יעלה על הדעת ששופטים יפסקו לטובת המממן הפוליטי שלהם ונתן דוגמה.
9: אותו שופט מחוזי, הוא ממקסם את טובתו. יוציא את הראש שלו החוצה, יראה כמו שבשבת. לאן נושבת הרוח? בוא נראה לאיזה פוליטיקאי אני צריך לכתוב פסק דין. איך פסק הדין הזה ימצא חן או לא ימצא חן בעיני פוליטיקאים? או ממה אני צריך להימנע? או יותר מזה, איזה תיקים אני...

0: שמונה חברי כנסת, הוא עבריין.
1: חבר הכנסת רוטמן מהציונות הדתית אמר את הדברים במהלך דיון בכנסת. דוח מבקר המדינה חושף פערים משמעותיים בהיערכות להזדקנות האוכלוסייה בישראל. מהדוח עולה כי קיים מחסור באנשי צוות רפואי ותשתיות רפואיות, וכי יש כשל בפעולות לאיתור מוקדם של תחלואה בקהילת המבוגרים בני יותר מ-65. כתבתנו קטי דור מציינת כי מאז החלטת הממשלה שהתקבלה בנושא לפני כעשור, לא נעשו השינויים הנדרשים במערכת הרפואה נוכח הגידול באוכלוסייה המבוגרת.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית בחסות
4: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורכי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
9: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
8: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
10: שלום, צהריים טובים לכם. אתם מכוונים לכאן כל המוזיקה ואנחנו פותחים שבוע זרקורים חדש. ובמרכזו נעיר הפעם את דמותו של המנצח והמלחין הפיני, אסא פקה סלונן, לכבוד יום הולדתו ה-68. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם מן האולפן בירושלים, מעכשיו עד 2. שמח שאתם איתי כאן, מקווה שתענו. אסא פקה סלונן, יליד אלסינקי, 1958, למד הלחנה, ניצוח וקרן יער באקדמיה ציבליוס באלסינקי. פריצת הדרך הבינלאומית שלו הגיעה בשנת 1983, כאשר נקרא בהתראה קצרה למדי להחליף את המנצח מייקל טילסון תומאס שנפל למשכב. טילסון תומאס היה אמור לנצח אז על הסימפוניה השלישית של מאלר, עם תזמורת פילרמוניה בלונדון. סלונן מעולם לא ניצח על היצירה הזאת קודם לכן, למד אותה בזריזות, וההצלחה הייתה גדולה ביותר. קונצרט מאלר הזה פילס את דרכו הבינלאומית של המנצח הצעיר, בן ה-25. סלונן זכה לכהן בכמה משרות מפתח. במשך 17 שנים רצופות היה מנהלה המוזיקלי של התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס, תקופה שבמהלכה הפך את התזמורת לאחת המובילות בעולם בתחום המוזיקה העכשווית. בהמשך שימש מנצח ראשי ויועץ אומנותי של תזמורת פילרמוניה מלונדון. בשנת 2020 סגר מעגל והחליף את מייקל טילסון תומאס בתפקיד המנהל המוזיקלי של הסימפונית של סן פרנסיסקו, שם קידם מודלים חדשניים של שיתוף פעולה בין מוזיקה, טכנולוגיה ואומנויות נוספות. סלונן פועל בלא לאות גם בתחום החינוך המוזיקלי, מעודד ומטפח את דור העתיד הצעיר במוזיקה. בשנה הבאה הוא צפוי להתמנות למנצחה הראשי של תזמורת פריס. סלונן נחשב לחלוץ בקידום המוזיקה החדשה, והוא מאתגר את גבולות הפורמט התזמורתי המסורתי באמצעות שילוב של טכנולוגיה, מדיה דיגיטלית ושיתופי פעולה בינתחומיים. לצד פעילותו כמנצח, הוא גם מלחין מוערך. יצירות.

נוטותיו מבוצעות בקביעות עם התזמורות והסולנים המובילים בעולם. כמה מהיצירות האלה שלו נשמע במסגרת הזרקור שלנו השבוע. ואנחנו נפתח את הסדרה הזאת שלנו המיוחדת לו בפתיחה הליוס, אופוס 17 של קארל נילסן, המלחין הדני. נילסן כתב את הפתיחה הזאת בהשראת מסע שייט שעשה עם רעייתו הפסלת אנה מרי בים האיגאי. אספק הסלונן מנצח על התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה.

הפתיחה אליוס, אופוס 17, מאת קארל נילסן. אסא פקה סלונן ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה, שבראשה הוא עמד 11 שנים רצופות, משנת 1984 עד 1995. אסא פקה סלונן הוא אמן השבוע שלנו, ואנחנו ממשיכים באווירה הנורדית הצפונית. בחורף 1874 פנה המחזאי הנריק איבסן אל עמיתו אדוארד גריג במכתב ארוך שבו ביקש ממנו לכתוב מוזיקה למחזהו פרגינט, וגם פירט מהי לדעתו הדרך ההולמת לביצוע המשימה התובענית. גריג קיבל עליו את העבודה בהיסוס, המחזה נראה לו בלתי מתאים לעיבוד מוזיקלי. מלאכת הכתיבה עלתה לו במאמצים רבים וערכה כמעט שנתיים. אבל מיד עם ביצוע הבכורה זכתה פרגינט להצלחה מסחררת שהפכה את גריג בן ה-33 למלחין נערץ, עסוק ומבוקש. המבקר הווינאי הנודע אדוארד הנסליק הפליג ואמר כי הדרמה של איבסן תאריך ימים רק בזכות המוזיקה של גריג, ובמידה מסוימת הוא צדק. אז נשמע קטעים נבחרים מן המוזיקה שחיבר גריג לפרגינט, הכוללים שירים בליווי תזמורתי, פרקי מקהלה, פרלודים, נעימות ביניים ומחולות, תבולים באווירת הפולקלור הנורווגי על נופיו המושלגים, הפיורדים המרהיבים ושירי העם המקומיים. סיפור המחזה הוא מעין צירוף של סיפור אגדה וסתירה חברתית ולאומית. פרגינט הבדאי וההרפתקן מבקש לחפש את ייחודו בעדריות האנושית תוך כדי הסתגלותו למציאות בכל מחיר כדי לשרוד. מול השאיפה ליופי ולחדוות החיים עולות שאלות של מוסר וחתירה לאמת. אסא פקה סלונן מנצח על התזמורת הפילרמונית של אוסלו ומקלטה עם זמרת הסופרן ברברה הנדריקס, פרגינט של גריג.

מבחר קטעים מתוך המוזיקה פר גינט מאת אדוארד גריג בעקבות מחזהו של הנריק איבסן. אסא פקה סלונן ניצח על התזמורת הפילהרמונית של אוסלו ומקהלתה עם זמרת הסופרן ברברה הנדריקס. את הפרק הנורדי שלנו היום נחתום בקונצ'רטו לכינור ברי מינור של ז'אן סיבליוס, ניסיון ההלחנה היחיד שלו בסוגת הקונצ'רטו. אז נשמע את היצירה היפה הזאת בביצוע הנהדר הזה עם אילרי הן והתזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה בניצוחו של, כמובן, אומן השבוע שלנו, אסא פקה סלונן.

0: ז'אן סיבליוס, קונצ'רטו לכינור ולתזמורת ברמינור, אופוס 47. הסולנית הילרי האן ואימה התזמורת הסימפונית של רדיו שוודיה בניצוחו של אסה פקה סלונן וההקלטה משנת 2007. זהו, תודה רבה לכם שהייתם איתי כאן בשעתיים האחרונות. מחר נקדיש תוכנית נוספת לאסה פקה סלונן. ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה.
3: סיאסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

התזמורת הפילרמונית של ניו יורק בניצוח פייר בולז בפתיחה לאופרה ברניקי מאת הנדל. 3 דקות אחרי 2, שבוע טוב, צהריים טובים, מתי ליפשיץ איתכם באולפן, אולפן כאן כל המוזיקה, לסיאסטה מוזיקלית מעכשיו ועד השעה 4. היום בסוף התוכנית תחכה לנו פינה חדשה ומפתיעה, אבל עכשיו אנחנו נשאר בברוק, הנה רביעייה בסול מז'ור מאת טלמן בנגינת סולני הברוק של אמסטרדם. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, שתהיה באשר אינכם האזנה מהנה.

סולני הברוק מאמסטרדם, ברביעה בסול מז'ור מאת טלמן. עדיין במאה ה-18, אך בצבעי המאה ה-20, נשמע מתוך הסולריאנה של חואקין רודריגו, סוויטה תזמורתית שכתב בהשראת או על פי הסונטות למקלדת של המלחין אנטוניו סולר. נשמע שני פרקים מתוך הסוויטה, פנדנגו וקונטרדנצה, על התזמורת הסימפונית של אסטוריאס, מנצח מקסימיאן ולדס.

פנדנגו וקונטרדנצה מתוך הסולריאנה מאת רודריגו על פי סונטות למקלדת של אנטוניו סולר. אחרון מספרד להיום, קנריוס מאת המלחין והגיטריסט גספר סנס, הנה מיגל רינקון בגיטרת ברוק.

נוקטורן, במי במול, אופוס 55 מספר 2 של שופן. שמענו את הנגינה של ארתור רובינשטיין. לפני כן שמענו קנריוס מאת גספר סנס. ומתוך הקונצ'רטו לפסנתר של דבוז'ק, הפחות מוכר מבין שלושת הקונצ'רטי הקנונים הגדולים שחיבר, נשמע את הפרק השני. פייר לורן איימר בפסנתר עם תזמורת קונצרט חבאו בניצוח ניקולאוס הרנון קור.

הפסנתרן פייר לורן איומר, בפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מאת אנטונין דבוז'ק. ומתוך רביעיית רוזה מונדה, הרביעייה דויטש 804 של פרנץ שוברט, הנה הפרק הרביעי והחותם בנגינת רביעיית מוזאיק.

רביעיית מוזאיק בפרק הרביעי והאחרון מתוך רביעיית רוזמונדה של פרנץ שוברט. לסיום השעה הראשונה אנחנו עם המלחין ההולנדי בין הרומנטיקה המאוחרת יוהאן וכנר. נשמע את הפתיחה סירנו דה ברג'רק משנת 1905 על פי המחזה הנודע של אדמון רוסטן שנכתב רק 7 שנים קודם לכן. הנה תזמורת קונצרט חבאו המלכותית בניצוח ריקרדו שאי.

0: סירנו דה ברג'רק, פתיחה סימפונית, מאת יוהאן וכנאו, אופוס 23. ריקרדו שאי ניצח על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית. שתי דקות אחרי שלוש, כאן כל המוזיקה, הפסקה קצרצרה, ונשוב אל אולם הנשפים עם הקטור ברליוז.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
1: כאן כל המוזיקה.

נשף, פרק שני מתוך הסימפוניה הפנטסטית של הקטור ברליוז. על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית ניצח מריס יאנסונס. עדיין באולם הנשפים, כאן בנשף המסכות של רוברט שומן, פרפרים, סוויטה לפסנתר, אופוס 2, סיפריאן קצריס בפסנתר.

הפסנתרן סיפריאן קצריס בסוויטה פרפרים אופוס 2 מאת רוברט שומן. נמשיך בפסטורלה מתוך סוויטת מסק וברגמסק מאת גבריאל פורה על הפילהרמונית של הבי-בי-סי, מנצח יאן פסקל טורטליה.

פסטורלה מתוך סוויטת מאסק וברגמאסק מאת גבריאל פורה. פתחנו היום את התוכנית בהנדל, אז הנה עוד קצת מהנדל, סונטה לכינור ברה מז'ור, 371 ברשימת יצירות המלחין, הנה נגני הנדל מלונדון.

נגני הנדל מלונדון בסונטה לכינור ברה מז'ור מאת הנדל. השבוע בתוכנית אנחנו מצטרפים לחגיגת שידורי המונדיאל גביע העולם בכדורגל של תאגיד השידור הישראלי. בכל יום אנחנו נתאם כאן מסצנת המוזיקה האומנותית באחת מהמדינות הרבות המשחקות בטורניר, והיום אנחנו נתחיל עם המדינה המארחת אחת המדינות המארחות, הלא היא מקסיקו. המוזיקה הקלאסית המערבית הגיעה לראשונה למקסיקו עם הכיבוש הספרדי במאה ה-16, כאשר נזירים ומיסיונרים השתמשו במוזיקת הקודש שהביאו מאירופה ככלי להפצת הנצרות ביבשת החדשה. במהלך המאה ה-19 התפתחה במקסיקו תרבות סלון בורגנית בהשפעת איטליה וצרפת, אך הצמיחה האמיתית של סגנון מקסיקני קלאסי מקורי קרתה בעקבות המהפכה המקסיקנית של 1910, שעיצבה את מדינת מקסיקו המודרנית. מלחינים כמו מנואל פונסה, קרלוס צ'אבס וסילבסטרה רבואלטס זנחו את החיקוי האירופי ואימצו השפעות מהמוזיקה המקסיקנית המקומית, שירי העם, כלי הקשה והמקצבים בהשפעה אמריקנית ילידית, בפרט של התרבות האצטקית. דורות המשך של מלחינים כמו חוסה פבלו מונקאיו וארטורו מרקס המשיכו לפתח את הסגנון הלאומי וחטפו יצירות תזמורתיות פופולריות. כיום פועלות במקסיקו כ-25 תזמורות מקצועיות, בראשן התזמורת הסימפונית הלאומית היושבת בפלאסיו דה בלאס ארטס, ארמון האומנויות היפות במקסיקו סיטי. והנה אחת היצירות המוכרות והחשובות ביותר ברפרטואר הקלאסי המקסיקני, הסימפוניה האינדיאנית, סימפוניה קצרה בפרק אחד, מאת קרלוס צ'אבס. אנריקה בטיס מנצח על הפילהרמונית של מקסיקו סיטי.

הסינפוניה אינדיה של קרלוס צ'אבס. אנריקה בטיס ניצח על התזמורת הפילרמונית של מקסיקו סיטי. ועוד טעימה אחרונה ממקסיקו לסיום, אסטרליטה, שירו של מנואל פונסה, בעיבוד הידוע של יאשה חפץ. יצחק פרלמן, כינור, סמואל סנדרס, פסנתר.

חתמנו באסטרליטה של מנואל פונסה. ועד כאן סיאסטה המוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, תודה רבה לכם על ההאזנה. שיהיה שבוע טוב ושקט, מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל. תודה רבה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.
1: כאן כל המוזיקה, שלום רב לכולכם, אחר הצהריים טובים, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

ואם תבחרו להיות איתנו בשעתיים הקרובות, תוכלו ליהנות מיצירות מאת ברמס ופגניני, דבוז'ק וסזר פרנק, גריג ומנדלסון, צ'ייקובסקי ומוצרט, לואיז פרנק, שוברט, רחמנינוב ושופן היומי בסוף התוכנית, ובחמש נגיש את פינתנו שיר היום. אם אתם בדרכים, שבו בנוח, שימו על עצמכם, הסתכלו שמאלה וימינה, והעיקר אל תיגעו בנייד בזמן הנהיגה. אנחנו נעניק לכם שעתיים של פסקול מתאים ליום הזה, שהוא בעצם כמעט כמעט תחילתו הרשמית של הקיץ, ונצא לדרך עם הפתיחה לתזמורת במי מז'ור מאת ז'אן סיבליוס. הנה התזמורת הסימפונית גטבורג בניצוח נמי ירבי. האזנה נעימה לכולם.

הפתיחה לתזמורת במי מינור מאת סיבליוס. שמענו את התזמורת הסימפונית מגוטנבורג בניצוח נמי ירבי. ממשיכים עם חמישיית הפסנתר אופוס 34 מאת ברמס, ואת הפרק הראשון נשמע בנגינת חברי רביעת קוארנרי והפסנתרן ארתור רובינשטיין.

הכנר גדעון קרמר ניגן את הפרק השלישי והאחרון של הקונצ'רטו לכינור ותזמורת מספר 4 מאת פגניני, עם התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוח ריקרדו מוטי. קודם לכן שמענו את פרק מספר 1 מתוך החמישייה, חמישיית הפסנתר, אופוס 34 מאת ברמס. עכשיו 4:35, כאן כל המוזיקה, ואנחנו מתקדמים מפגניני, עוברים לדבוז'ק. הנה הרביעייה מספר 13, רביעיית כלי הקשת, אופוס 106. נשמע את הפרק הראשון בנגינת רביעיית ארטמיס.

זה היה הפרק הראשון מתוך רביעיית כלי הקשת של דבוז'ק, רביעייה מספר 13 בסול מז'ור, אופוס 106, בנגינת רביעיית ארטמיס. ועכשיו עוברים לסזר פרנק. הנה הפרק השני של הסימפוניה ברי מינור, מנגנת התזמורת הלאומית של ה-BBC מווילס, בניצוח תדאקי אוטאקה.

סזר פרנק, סימפוניה ברמינור, פרק שני. 4 דקות, 3 דקות כמעט, לפני השעה 5, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה ביצירה לירית מספר 3, מאת גריג. הנה מיכאל פלטניוב, ליד הפסנתר.

מיכאל פלטניוב ניגן את היצירה הלירית מספר 3 מתוך אופוס 47, מתוך יצירות ליריות ספר מספר 4 של קריג. 5 בדיוק, בכאן כל המוזיקה, וזה הזמן לשיר היום.

שיר היום, מדי יום, המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת עבורנו שיר אחד, אנחנו קוראים אותו כאן באולפן, והיום ההוגה מאת ויליאם קרלוס ויליאמס. לאשתי נעלי בית חדשות, ורודות, ולהן פומפונים עליזים. אצבעות הסטן שלהן וצלעותיהן נקיות מכל קטם ורבב. כל הלילה הן שוכבות יחדיו תחת קצה מיטתה. רועד מקור אני מבחין בהן ומחייך בבוקר. אחר כך אני צופה בהן יורדות במדרגות, מתרוצצות דרך הדלתות וסביב השולחן, מתנועות נוקשות עם טלטול פמפוניהן העליזים. ובסתר ליבי אני מדבר עליהן מרוב אושר. ההוגה מאת ויליאם קרלוס ויליאמס.

נפתח את השעה השנייה שלנו, מכאן לשם, וכאן כל המוזיקה, בפרק הראשון של הסימפוניה החמישית, סימפוניית הרפורמציה, את פליקס מנדלסון, בנגינת תזמורת הגוונטהאוז מלייפציג, בניצוח קורט מזור.

פתחנו את השעה השנייה שלנו בפרק הראשון מתוך הסימפוניה החמישית, סימפוניית הרפורמציה, מאת פליקס מנדלסון, נגנה תזמורת הגוונטהאוז מלייפציג, ניצח קורט מזור. 5:12, כאן כל המוזיקה, מכאן לשם. וממנדלסון אנחנו עוברים לצ'ייקובסקי, ולמזכרת מפירנצה אופוס 70, מתוכה נשמע עכשיו את הפרק השני, בנגינת סולני תל אביב, בניצוח ברק טל.

אנסמבל סולני תל אביב בניצוחו של ברק טל השמיעו את הפרק השני מתוך המזכרת מפירנצה אופוס 70 מאת צ'ייקובסקי. ועכשיו מאת מוצרט, סונטה לפסנתר מספר 17, הנה הפרק השני בנגינת אלכסיי לובימוב.

אלכסי לובימוב ניגן את הפרק השני, הדאג'ו, מתוך הסונטה לפסנתר, מספר 17, בסי במול מז'ור, כחל 570, מעט מוצרט. 531, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם לואיז פרנק, מתוך הסונטה לצ'לו ופסנתר אופוס 46, נשמע את הפרק הראשון, בנגינת מרי אלן האופרט וקריסטן ויטסון.

בנגינת מרי אלן הפר וקריסטן וויטסון, שמענו את הפרק הראשון של הסונטה לצ'לו ופסנתר אופוס 46 מאת לואיז פרנק. עכשיו 5:41 דקות וכאן כל המוזיקה. ממשיכים עם שוברט, נשמע מתוך הסונטה לכינור ופסנתר, הפעם בגרסת חליל, אופוס, דויטש 385, את הפרק השני, בנגינתם של נועם בוכמן בחליל ואלנה מרגולינה בפסנתר.

החלילה נועם בוכמן, הפסנתרנית ילנה מרגולינה, ניגנו פרק שני מתוך סונטה לכינור בעיבוד לחליל מאת שוברט. ועכשיו רחמנינוב, מתוך שלושה שירים רוסיים, אופוס 41, נשמע את מספר 2, תזמורת ומקהלת הקונצרט חבאו, בניצוח ולדימיר אשכנזי.

מתוך שלושה שירים רוסיים, אופוס 41 מאת סרגיי רחמנינוב, שמענו את השני, מנגינת ושירת חברי תזמורת ומקהלת הקונצרט חבאו, בניצוח ולדימיר אשכנזי. ארבע דקות לפני שש, אנחנו חותמים בשופן היומי, הנה מזורקה, המזורקה מספר אחת בסול מינור, מנגן עידו ברשאי.

עידו ברשאי, מנגן שופן. עד כאן להיום, תודה רבה לכם על ההזנה. מכאן לשם גם מחר בשעה 4. אני עומר פרנקל, ומאחל לכולנו בעצם, שיהיה ערב שקט ורגוע, ושנשמע רק בשורות טובות. להתראות מחר.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, אתם על קלאסיקל לפנות ערב מעכשיו, ועד השעה 7, את המוזיקה מחרה קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שתהיה לנו האזנה טובה, תהנו. נפתח עם שארל גונו ועם הסימפוניה שלו ברה מז'ור, נשמע את הפרק הפותח מתוכה מנגינת התזמורת הקאמרית סנט פול, בניצוחו של כריסטופר הוגווד.

ומרתנו כריסטוף פריגרדיאן שר את האריה הקונצרטית של מוצרט ודל פורו פורטטה כחל 21 על חברי לפטיט בנד ניצח סיגיסוולד קאוקן. נבנה עכשיו אל המלחין פרנץ דופלר שנולד בלמברג אלוי לבוב ב-1821. נוסף להיותו מלחין הוא גם היה חלילן מוכשר והרבה לכתוב יצירות לדואו שלו ושל אחיו קארל גם הוא חלילן וירטואוז. מתוך הרפרטואר הזה נשמע עכשיו אנדנטה ורונדו לשני חלילים ופסנתר אופוס 25 של דופלר. מנגנים החלילנים אסתי רופא וקשישטוף קשקה והפסנתרנית אנה קיז'נובקה.

אנדנטה ורונדו לשני חלילים ופסנתר, אופוס 25 של פרנץ דופלר. שמענו את אסתי רופא וקשישטוב קאצ'קה בחלילים, עם אנה קיאנובקה בפסנתר. נפנה עכשיו אל המלחין קארל אנטון פודו מהולנד, לא ארץ שאנחנו מרבים לשמוע מוזיקה ממנה כאן. אנחנו נשמע עכשיו את פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו לפסנתר בסול מינור של פודור, פרק שאותו כינה רונדו על הטורק, רונדו בסגנון טורקי. ארתור שונדרוורד מנגן בפורטפיאנו עם חברי אנסמבל קריסטופורי.

רונדו בסגנון טורקי, הפרק השלישי והאחרון מתוך הקונצ'רטו לפסנתר בסול מינור של המלחין ההולנדי קארל אנטון פודור. ארתור שונדרוורד ניגן עם חברי אנסמבל קריסטופורי. ולעוד מלחינה לא כל כך מוכרת, זוהי אליס מרי סמית, מלחינה אנגליה שפעלה בחצי השני של המאה ה-19. אנחנו נשמע את הפרק השני, אלגרטו אמורה, מתוך הסימפוניה הראשונה שלה בדומינו. על נגני מוצרט מלונדון, מנצח הווארד שלי.

פרק שני מתוך הסימפוניה מספר אחת בדומינור של אליס מרי סמית, הווארד שלי ניצח על נגני מוצרט מלונדון. קלאסיקה לפנות ערב, נפנה אל פרק קאמרי של לודוויג ון בטהובן, זהו הפרק הראשון מתוך הסונטה לכינור ופסנתר אופוס 24, סונטת האביב. עם הכינור של מקסים ונגרוב נשמע את הפסנתר של איתמר גולן.

מקסים ונגרוב בכינור ואיתמר גולן בפסנתר, בפרק הראשון מתוך סונטת האביב של בטהובן. הולכים ומתקרבים לסיום, נפנה לבלט הבת הסוררת למוזיקה של פרדינן נרול. נשמע קטע מתוך המערכה הראשונה בבלט הזה, מנגינת תזמורת בית האופרה המלכותי ובניצוחו של ג'ון לנצ'ברי.

כן, מתוך הבלט, הבת הסוררת, מוזיקה של פרדיננד ארול, נגנה תזמורת בית האופרה המלכותי, ניצח ג'ון לנצ'ברי. וזה הכל, קלאסיקה לפנות ערב, לערב הראשון בשבוע. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, עורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, שמחנו להיות איתכם, שמחנו שהצטרפתם, מחלים המשך ערב שקט וטוב, המשך האזנה טובה, לכאן כל המוזיקה. אחרינו, מוזיקה ליום ראשון, תוכניתו של אביעד שטיר, אתם מוזמנים. נסיים עם הסקסופון של בן ובסטר, הוא ישמיע לנו את שירו של הוגי קרמייקל, סטארדסט, אבק כוכבים. נשתמע בקרוב, נתראות.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. לכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב, מכאן כל המוזיקה. ברוכים הבאים למוזיקה ליום ראשון. הערב נשמע את מיסת נוטרדם של גיום דמשו, קינות ליום חמישי הקדוש מאת זלנקה, מגניפיקט מאת קרל פיליפ אמנואל בח, וטוקטה מאת בוהלמן. העורך אביעד שטיר, באולפן עומר פרנקל. המשורר והמלחין גיום דמשו הלחין את יצירתו המפורסמת ביותר, מיסת נוטרדם או מיסת גבירתנו, בסביבות שנת 1360, כשהיה כבר בן יותר מ-60 שנה, ישיש במונחים של ימי הביניים. זו אחת ההלחנות המוקדמות ביותר של כל הטקסט הקבוע של המיסה, נוהג שנהפך בסופו של דבר לסטנדרטי. המיסה מוקדשת לבתולה מרים, והולחנה ככל הנראה לביצוע בקתדרלת נוטרדם בעיר רנס. משו הורה בצוואתו, שלאחר מותו ומות אחיו ז'אן, המיסה תבוצע לעילוי נשמתם, ונראה כי המנהג לבצע את המיסה לזכרם באופן קבוע נמשך עוד עשרות שנים לאחר מותו. נשמע את המיסה כעת בביצוע אנסמבל קולות הגברים גרן דה לבואה, בהדרכתו של ביון שמלצר.

שמענו את מיסת נוטרדאם, יצירתו של המלחין מימי הביניים, גיום דמשו. שערו חברי האנסמבל גרן דה לבואה בהדרכתו של ביורן שמלצר. נשמע עכשיו את החלק הראשון של קינות ירמיהו, מאת המלחין הבוהמי יאן דיסמס זלנקה, בן זמנו של באך, שפעל רוב חייו בחצר המלכות בדרזדן. בכנסייה הקתולית מקובל לקרוא או לשיר פסוקים מתוך מגילת איכה בימי האבל שלפני חג הפסחה, המכונים השבוע הקדוש. פסוקים אלה שבמקור מבטאים את האבל על חורבן ירושלים, מסמלים באופן רחב יותר את אבלו של האדם על חטאיו ואת חרדתו מפני העונש הצפוי לו. בנצרות התפתחה מסורת שבה לפני כל אחד מפסוקי מגילת איכה קוראים או שרים את שם האות העברית המציינת את מספר הפסוק, ובסוף כל קטע קריאה שרים את הנוסחה המבוססת על פסוק מספר הושע, שובי ירושלים עד אדוני אלוהיך. אנו נשמע את הפסוקים ליום חמישי שלפני הפסחה, פסוקים א' עד ז'. כל אחת מהאותיות העבריות מושרת במליסמה ארוכה ורבת הבאה, שונה מאוד בסגנונה מטקסט הפסוקים עצמם, הכתובים בסגנון ישיר ופשוט יותר. נשמע את היצירה מפי זמר הבס מייקל ג'ורג' וזמר הקונטרטנור מייקל צ'אנס, עם נגני הברוק שנדוס.

שמענו את קינות ירמיהו ליום חמישי הקדוש מאת יאן דיסמס זלנקה. שרו מייקל ג'ורג' ומייקל צ'אנס עם נגני הברוק שנדוס. קארל פיליפ אימנואל באך חיבר את המגניפיקט שלו בשנת 1749 בפוצדם. שם עבד בשירותו של המלך פרידריך הגדול, אשר העריך את באך כמבצע, אבל לא חיבב את סגנונו כמלחין. ייתכן שהמלחין חיבר את המגניפיקט, אשר חלקים ממנו כתובים בסגנון הפוליפוני החמור, שנחשב כמיושן, בניסיון להתקבל כמנהל המוזיקלי בחצר של אחת הנסיכות הפרוסיות. אפשרות אחרת היא שהיצירה חוברה כיצירת מבחן, כדי לרשת את מקומו של אביו, יוהן סבסטיאן, בכנסיית תומאס הקדוש בלייפציג, כיוון שהיצירה בוצעה שם בשנת 1750, שנת מותו של האב. אם כך ואם כך, היצירה הייתה חשובה מספיק לקארל פיליפ אימנואל, כדי שישוב ויבצע אותה מקץ 30 שנה בהמבורג, בשינויים רבים ובתוספת חצוצרות וטופי דוד, לצד חטיבת הקרדו מתוך המיסה הגדולה בסימינור שחיבר אביו. נשמע את הגרסה הזו מפי זמרת הסופרן ז'ואל הרווי, זמרת המצו-סופרן אוליביה פרמלן, הקונטרטנור יסטין דייביס, הטנור תומאס ווקר והבאס תומאס באואר. עליהם מצטרפים זמרי ונגני ארקנג'לו, בניצוחו של ג'ונתן כהן.

שמענו את המגניפיקט מספר 772 ברשימת יצירותיו של קארל פיליפ אמנואל באך. שמענו את היצירה מפי זמרים סולנים בליווי מקהלת ותזמורת ארקנג'לו. ניצח ג'ונתן כהן. לסיום מוזיקה ליום ראשון נשמע את הפרק הרביעי טוקטה מתוך סוויטה גותית לעוגב מאת המלחין הצרפתי לאון בואלמן. הוא חיבר את היצירה ב-1895, שנתיים לפני שמת משחפת, והוא רק בן 35. נשמע את הפרק בנגינתו של ריצ'רד לסטר.

שמענו טוקטה לעוגב מאת לאון בוילמן. ניגן ריצ'רד לסטר. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. העורך אביעד שטיר, כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה ערבה.

0: הכל המוזיקה. מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים למדריך קולי. ההתרגשות בשיאה לקראת סיור חדש בעקבות המוזיקה, בעקבות הצלילים. והפעם אנחנו מפליגים הרחק הרחק מעבר לאוקיינוס, אל יבשת חדשה ומסתורית, מלאה בהבטחות של סגסוג, עושר ועושר. נגיע אליה בעקבות מי שעשו את הדרך מאירופה לאמריקה, בחיפוש אחר גורל אחר, טוב יותר. ברוכים הבאים לסיור בעקבות היהודים של ניו יורק בשנות ה-30 של המאה ה-20, סיור בין בתי הכנסת, התיאטראות, המעדניות ואולמות הקונצרטים. כל זה לפנינו בסיור גדוש ומגוון במיוחד. רגע לפני שנתחיל ונצא לדרך, מזמין אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו, שבו תוכלו למצוא את פירוט כל הקטעים שנשמע הפעם, לצד עוד הרבה תוספות לסיור. אשמח להיפגש גם שם. אנחנו מתחילים, עולים על ספינה עם מזוודות עמוסות, מלאים בתקווה לצד חשש, העיניים והאוזניים מופנות אל מעבר לים. בעקבות היהודים של ניו יורק, שנות ה-30, פרק ראשון, בתפילה ובנגינה.

ברוכים הבאים לביג אפל, התפוח הגדול, ניו יורק סיטי, המרכז המסחרי והתרבותי של ארצות הברית. ניו יורק הייתה מאז ומעולם עיר של מאגרים. אנגלים, גרמנים, אירים, איטלקים, כולם שאפו להגיע אל העיר התוססת, חסרת המנוחה. ספינה מובילה אותנו אל ניו יורק הזוהרת. מתחילת המאה ה-20, חציית האוקיינוס האטלנטי לקחה כ-5 ימים. התחנה הראשונה של הסיור שלנו היא גם התחנה הראשונה של המאגרים מאירופה לאמריקה בעקבות המסע הזה, האי אליס, על שפך נהר ההדסון. מאז 1892 פועלת באי הזה תחנת ההגירה הגדולה ביותר של ממשלת ארצות הברית. אשרות הכניסה נבדקות בקפדנות וסקירות רפואיות מעמיקות נערכות לכל מהגר, אף דווקא מתוך דאגה לבריאותם של מי שעברו את המסע המפרך, אלא מחשש למחלות מדבקות שהתפשטו חס וחלילה ברחבי ארצות הברית. מי שעובר את כל הבדיקות הקפדניות הללו, זוכה סוף סוף להיכנס לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אולי אפילו להצליח להגשים את החלום האמריקאי. כאשר אנחנו מגיעים לתחנת ההגירה באי אליס, בין בליל השפות, מגדל בבל מודרני של ממש, בולטת שפה אחת במיוחד, יידיש. יהודים רבים רבים הגיעו לארצות הברית בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. אם להיות מדויקים, למעלה מ2,800,000 יהודים עשו את המסע מאירופה לאמריקה בין 1880 ו-1925. רובם הגדול של היהודים האלה הגיעו ממזרח אירופה, ברחו מהפוגרומים הקשים שנערכים ברחבי האימפריה הרוסית ומהאפליה הכלכלית והחברתית החריפה שממנה סבלו. כאן, בארצות הברית של אמריקה, ארץ מתקדמת, חופשית ופתוחה להגירה, יהיה ניתן לפתוח דף חדש. כך הם מקווים.

כשהיהודים עוברים את האי אליס עם אשרת הגירה ואישור רופא, הם מתפזרים ברחבי ארצות הברית. הפיזור הזה לא נעשה באופן שווה. הרוב הגדול של המאגרים היהודים כיוונו לעיר יחידה, העיר שלנו, ניו יורק. כאשר אנחנו מגיעים אליה ב-1930, היהודים מהווים למעלה מרבע מאוכלוסיית ניו יורק. גם בתוך העיר, ליהודים יש העדפה לאזורים מסוימים, שכונות שנחשבות יהודיות. לשם אנחנו מכוונים עכשיו.

נצא מהאי אליס על מעבורת. מדרומנו ניצב פסל החירות, מתנוסס בגאון עם הבטחה לחירות ושוויון לכל אזרח ולכל מהגר. אבל אנחנו מפנים אליו את הגב ופונים צפון מזרח אל מנהטן, אל אחד האזורים הכי יהודיים בתוכה, The Lower East Side, כשמו כן הוא הקצה הדרום-מזרחי של האי מנהטן.

היהודים התגוררו כאן לפי היישובים והאזורים שמהם הגיעו. הם התחלקו קהילות-קהילות על פי רחובות, וקיימו חיי חברה פורים. מי שריכזו את הפעילות היו הלנדסמנשפט, אגודות שכינסו יחד את יוצאי אותה העיר או העיירה. במסגרת הארגונים הללו התקיימו פעילויות חברתיות, סיוע לנזקקים ואירועים תרבותיים. מתחילת המאה ה-20, יותר מ-2,000 אגודות כאלה פעלו בעיר ניו יורק לבדה. כמעט שלא הייתה עיר בפולין, עיירה ברוסיה או כפר בהונגריה שלא קיבל ייצוג באגודה אחת לפחות. מרכז הפעילות של האגודות, שהוא גם מוקד ההתרחשות המוזיקלי של הקהילה היהודית, היו בתי הכנסת.

0: כשאנחנו מסתובבים ברחובות הצפופים של הלואוור איסט סייד, החיים רוחשים ללא הפסקה. צעקות המוכרים בדוכני עיתוני היידיש מתערבבות עם הנגינה הרמה של להקות הקלייזמרים בבתי הקפה ובתיאטראות. מהמעדניות, הדליקטסן, עולים ריחות של בית אבא, מרק עוף עם קני דלח, ניחוח טיגון הלטקס וקוגל חם שיצא מהתנור. במהלך הימים הנוראים מצטרפים לכל ההמולה הזו צלילים נוספים. שירת תפילות הניסית בקולות אדירים. אלה הם קולות החזנים, שליחי הציבור שמטרתם להעביר את התחינות והבקשות העתיקות מהקהילה אל האל. קולות החזנים היו אמנם אדירים, אבל בתי הכנסת שבהם שרו ממש לא. בתי הכנסת הרבים, רבים מאוד של אגודות הלנצמנשפט, לא היו מפוארים. לעתים הם שכנו בחדר מושכר בתוך בניין דירות, חדר שבו התכנסו חברי הקהילה על מנת להיפגש, לשוחח ולהתפלל. רק מיעוט מיהודי ניו יורק פקד את בתי הכנסת האלה באופן קבוע, כ-20% לכל היותר. אבל בימים הנוראים, בני הדברים היו אחרים לחלוטין. לפתע, בתי הכנסת היו מתמלאים עד אפס מקום. כולם רצו להיות נוכחים בתפילות הגורליות האלה שבין כסה לעשור. היה צורך בחזנים רבים מאוד כדי לבצע את אותן תפילות. בעשורים הראשונים להגירה, כשהכסף היה מועט והיכולות מוגבלות, גויסו לתפקיד החזן אנשים שונים ומשונים שזיקתם לעולם המוזיקה הייתה, איך לומר זאת בעדינות, חלקית. כך תואר למשל בשיר על תוכן פשוט שהפך לחזן מיד לאחר בואו לאמריקה.
1: ימים רבים היה תוכן בבית הריחיים, וימלך עליו ליבו לנסות הצלחתו. במרחקים, אמר, אבקש לחיים, הן דודי שם הראש לעדתו. ויהי כי לא מצא הדוד עבודה לאורח, ויען ויומר, אני אבקש לך מנוח. השמחה לחזן, תתפלל בעד עמך, וישבת לבטח, בכבוד תאכל לחמך. ויעמוד ויפלל התוכן האורח, וינהום וישאג, בקול מר צורח, קול חודר, רוצה האוזניים, כלי הינשוף מבין הבחיים. הנשמע בין חזנים חזן כמוהו? ענה הדוד ואמר, הוא ראש לכל, איש מיטיב לנגן ונעים קול, הלא זה חזן בו אבחרהו. ויהי התוכן לחזן, זה כסיל ובער, זה שחיפה.

עץ זה עץ היער, וימהר לבשר לבני ארצו לרעייתו, כי היה לחזן לאנשי סגולתו. ותתחלחל האישה, אחזתה רעדה, ותמהר ותרץ לרב העדה. הצילנה שפחתך מאישי חסר דעה, הנו היה לחזן, אין זה כי אם משתגע.

מצב העניינים האגום הזה, חזנים זייפנים שהמוזיקליות מהם והלאה, הלך והשתנה בהדרגה. כשאנחנו מגיעים לניו יורק ב-1930, המוני היהודים בעיר הם כבר לא מהגרים, עניים וחסרי כל, פליטים מיבשת ישנה שלא רצתה אותם. לא, היהודים הם כבר חלק אינטגרלי מניו יורק. הם מרוויחים יותר, לפעמים הרבה יותר, ויכולים להרשות לעצמם לחיות בכל מיני שכונות, לא רק ה-Lower East Side, הצנוע. באותן שכונות הם גם מקימים בתי כנסת מפוארים יותר, וסוחרים חזנים טובים יותר, מקצועיים יותר. אז בואו נתקדם בעקבות השתלבות היהודים בניו יורק. נעלה, או יותר נכון נרד, אל כלי התחבורה היעיל ביותר בעיר, הרכבת התחתית, הסאבווי, שפועלת מאז 1904. הקו הראשון של הרכבת התחתית חוצה את מנהטן מדרום לצפון. נעלה עליו. הוא יוביל אותנו מבנייני הדירות הפשוטים והדחוקים של ה-Lower East Side אל ה-Upper West Side. בנייני הטנמנטס הנמוכים מתחלפים בגורדי שחקים, מבנים עצומים שהם הסמל של ניו יורק כולה. גורדי השחקים מאכלסים תושבים ממעמדות מבוססים יותר, לצד חנויות קולבו יוקרתיות ומשרדים מצוחצחים. זה רגע מתאים להזכיר את אחד המאפיינים הייחודיים של מנהטן שיסייע לנו להתמצא באי. הוא מורכב מרשת מסודרת של סדרות שמובילות מדרום לצפון ורחובות המסתרעים ממזרח למערב. הרוב הגדול של הסדרות והרחובות נושאים שמות של מספרים. הסדרה הראשונה ניצבת ממזרח לסדרה השנייה, רחוב מספר 1 שוכן מדרום לרחוב מספר 2 וכן הלאה וכן הלאה, כמה יעיל וברור. אז נחצה את רשת הרחובות בסאבווי, נרד בתחנת הרכבת של רחוב מספר 96 ונפנה דרומה רחוב 1 אל רחוב מספר 95. כאן פועל בית הכנסת אוהב צדק של קהילת היהודים ההונגרים. בית הכנסת הזה החל את דרכו עם שאר בתי הכנסת של היהודים ב-Lower East Side, אבל כשהקהילה התעשרה ועברה אל צפון מערב מנהטן, בית הכנסת עבר איתה. בית הכנסת הגדול והכהה הזה מעוצב באופן אקזוטי כדי ליצור את האשליה שהוא הגיע ישירות מארץ ישראל עתיקה ומדומיינת. בבית הכנסת אוהב צדק פעל אחד החזנים הגדולים ביותר של ניו יורק, יוסלה רוזנבלט.

רוזנבלט אמנם קיבל מינוי בבית הכנסת ההונגרי, אך הוא עצמו נולד בעיירה באוקראינה. את החינוך המוזיקלי שלו קיבל מפה לאוזן מאביו, חזן בעצמו. ב-1912 הגיע לניו יורק, והחל לעשות חייל בבתי הכנסת בעיר, וגם בפרובינציות, כך כינו היהודים את כל הערים שמחוץ למנהטן. רוזנבלט הוא שונה לחלוטין מאותם חזנים חלטוריסטים, תוכנים, שוחטים ומוהלים שמילאו את בתי הכנסת הניו יורקים בעשורים הקודמים. יש לו קול אדיר שבו הוא שולט שליטה מוחלטת, ללא זיופים ועם כוונה שלמה. השירה שלו הופכת כל תפילה לדרמה רוחנית ואומנותית.

יוסה לרוזנבלט הוא חלק מתופעה חדשה, חזנים כוכבים. הם לא רק שליחי ציבור של קהילה מקומית וצנועה, אלא אומנים מבוקשים, סלבריטי כמיטב המסורת האמריקאית. רוזנבלט נע ונד בין בתי כנסת, בעיקר סביב הימים הנוראים, וגובה סכומי עתק. הוא גם מקליט אלבומים של קטעי חזנות. מדובר בחידוש דרמטי וגם מעורר מחלוקת, שהרי אלבומי התפילות הללו עלולים להתנגן גם במקומות פחות מעוגנים של הקהילה היהודית. בתי קפה, בתי שתייה ואפילו בתי זונות, ויש לכך עדויות היסטוריות. רוזנבלט מתעלה מההסתייגות השמרנית וממשיך להקליט ולגרוף רווחים נעים מאוד. כחלק מתופעת החזן הכוכב, רוזנבלט מושווה לזמרים כוכבים אחרים, כאלה שמופיעים בלב ברודווי, במרכז מנהטן, בתיאטרון המטרופוליטן אופרה. רוזנבלט אפילו מועמד כשווה ערך לגדול זמרי הטנור של תחילת המאה ה-20, כוכב המטרופוליטן, אנריקו קרוזו.

יוסה לרוזנבט, או כפי שכונה על ידי מעריציו, קרוזו היהודי, לא חצה את הקווים אל בימת האופרה. הוא נשאר בעולם החזנות ובבתי הכנסת. בתחילת שנות ה-30 הוא אף איגר ליישוב העברי בפלסטינה, שם נפטר. אבל הדורות מתחלפים ומשתנים. דור חדש של חזנים, ילידי ארצות הברית, הולך ותופס את מרכז הבמה. הם כבר לא מפחדים לעשות את הצעד הבא בהשתלבות בחברה ובתרבות האמריקאיות, לשלב בין בית הכנסת לבמות אחרות. נפנה עכשיו אל יאן פירס, הבולט שבחזנים האמריקאים החדשים.

נשוב עכשיו אל הלב הפועם של יהדות ניו יורק, הלואר איסט סייד. כאן, ממש בתחילת המאה ה-20, בדירה קטנה וצנועה, שבה אפילו לא זרמו מים חמים, נולד יעקב פינקוס פרלמוט. משפחתו היגרה מעיירה זעירה בתחום המושב, עם חלום לחיים טובים יותר בעבור ילדיהם. יעקב גדל בקהילה היהודית. כמו כל ילד יהודי טוב, הוא למד לנגן כינור. וכשהחל השיר, התגלה קול מרהיב, עוצמתי, שחודר ללב האדם, ובתקווה מגיע גם לאוזניו הקשובות של האל. יעקב פרלמוט הוזמן על ידי בתי כנסת רבים בלואר איסט סייד לשיר את התפילות החשובות ביותר של הימים הנוראים.

במקביל לחזנות, הזמר יעקב פינקוס פרלמוט פנה גם למחוזות אחרים. כאמריקאי מלידה, ניו יורקי מלידה, הוא לא ראה סתירה בין העולמות המוזיקליים הרבים שיחלסו את העיר. במיוחד לא כשהוא ניחן בכל טנור לירי יפהפה. הוא מחליט לצאת מחומות הגטו של הלואר איסט סייד ולכוון לבימות הגדולות של ניו יורק. משכונות היהודים הדרום-מזרחיות נפנה עכשיו אל המרכז של המרכז, לב-ליבה של מנהטן, הסדרה השישית, סדרת האמריקות, מהצירים החשובים ביותר בניו יורק. לאורך שנות ה-30 נבנה על הסדרה מרכז רוקפלר, קומפלקס עסקים עצום ממדים שנועד במקור להיות משכנה של המטרופוליטן אופרה. האופרה לא עמדה במחיר, ובמקומה הוקמו לא פחות מ-19 בניינים בעלות כוללת של $250 מיליון. אחד הבניינים היה רדיו סיטי מיוזיק הול, אולם צנוע, קאמרי ממש, ובו 5,960 מקומות ישיבה. כמו אולמות רבים ברחבי ניו יורק, הוא הרח מופעי בידור שונים ומגוונים, מהקרנת סרטים, דרך מיטב המחזמר האמריקאי, ועד בלט ואופרה. עם פתיחת האולם ב-1932, נבחר יעקב פינקוס פרלמוט להוביל את להקת האופרה של האולם. אבל השם הזה, זה לא בדיוק שם של זמר אופרה שאמור לגלם גיבורים נועזים או מאהבים לוהטים. המרגן של האולם והזמר סוגרים על שם במה חדש, יאן פירס. והשאר, היסטוריה. תוך כמה שנים הוא מוזמן לשיר במטרופוליטן אופרה ומשתתף באופן קבוע בהפקות שלה. כאשר המנצח הגדול של אותן שנים, ארטורו טוסקניני, מגלה את פירס, הוא מלהק אותו לשורת הקלטות של אופרות איטלקיות אהובות. בראשן ניצבות האופרות של פוצ'יני, ובראש אלה לבוהם. יאן פירס, יעקב פרלמוט מהגטו של ניו יורק, מצלצל כל כך טבעי בתור המשורר התפרן רודולפו, המאוהב מעל הראש בתופרת מימי.

לא רק התפילות הרציניות, הכבדות ומלאות החשיבות העצמית של החזנים מילאו את רחובות ה-Lower East Side. מצלול לא פחות אופייני ולא פחות מרכזי היה של להקות הקלייזמרים, שליוו כל טקס חשוב במעגל החיים היהודי, מברית מילה, דרך בר מצווה וכמובן החתונה. המסורת ארוכת השנים של הקלייזמר הובאה ישירות ממזרח אירופה לרחובות ניו יורק, עם נציגים של כמה מהשושלות הבולטות של נגנים יהודיים בכלים המקובלים, כינור, חליל, כלי הקשה ומעל כולם הקלרנית. ההופעות של הקלייזמרים אורגנו על ידי הלנדסמנשפט, אותן אגודות שריכזו את חיי התרבות של המאגרים היהודים בניו יורק. הם דאגו שלכל המוזיקאים היהודים תהיה עבודה, וסדרו שכל אירוע, כל טקס, קטן או גדול, ילווה במוזיקה מסורתית יהודית, נוסטלגיה מחיי העיירה. אלא שבשנות ה-30, כמו אצל החזנים, גם בקרב הקלייזמרים, מתרחשת תופעה של יציאה החוצה מהקהילה. נגנים שכבר לא מסתפקים בהופעות באירועים של יהודים בלבד, וזולגים אל במות אחרות שמציגות בפני כלל הציבור האמריקאי. שני הקלרניתנים הבולטים של הקלייזמר בניו יורק סימלו את הדרכים המתפצלות הללו של המוזיקאים היהודים. האחד הוא נפתול ברנדווין, והשני דייב טארס. שניהם הגיעו לתודעה הציבורית דרך נגינה בהרכב אחד, הרכב פורץ דרך בשם The Yiddish American Jazz Band.

ההרכב שאנחנו שומעים ברקע, The Yiddish American Jazz Band, או בשמו הנוסף, The Hasidic American Jazz Band, הוקם בשנות ה-20 על ידי כמה מהמוזיקאים היהודים הבולטים שהגיעו מרוסיה לאמריקה לאחר מלחמת העולם הראשונה. עוד ברוסיה, המוזיקאים האלה רצו להפגיש בין תרבות המוזיקה היהודית, הקלייזמר, למוזיקה הרצינית של אולמות הקונצרטים. כשהגיעו לארצות הברית, הם ניסו ליצור מפגש דומה, אבל הפעם עם סגנון מוזיקלי אמריקאי, הג'אז. התוצאה לא הייתה שילוב של ממש בין קלייזמר לג'אז, אלא מנגינות קלייזמר מסורתיות שמבוצעות בהרכב ובטכניקות נגינה אופייניים לג'אז. חצוצרה מאומאמת, גליסנדו בטרומבון, אלתור בסקסופון, סולו למתופף. חברי הלהקה היו לבושים בתלבושות של חסידים או קוזאקים, ולעיתים רוקדים תוך כדי ההופעה. בידור מסחרי, כפי שנהוג באמריקה. במרכז הבימה נשאר עדיין הכלי המסורתי של הקלייזמר, הקלרנט.

להקת הג'אז היהודית-אמריקאית יצאה לסיור ברחבי ארצות הברית בתחילת שנות ה-20 והביאה את הבשורה של הקלייזמר היהודי לקהלים אמריקאים רחבים. אך היוזמה המהפכנית הזו התפרקה ב-1925 ונגני ההרכב נאלצו למצוא את דרכם העצמאית. שני הקלרניתנים הסולנים של ההרכב היו כאמור נפתול ברנדווין ודייב טרס. משניהם הייתה ביוגרפיה דומה למדי. הם נולדו למשפחות קלייזמר במזרח אירופה והיגרו לארצות הברית, ברנדווין ב-1909 וטרס לאחר המלחמה ב-1921. אלא שכל אחד מהם לקח דרך אחרת לחלוטין במסלול הקריירה של מוזיקאי יהודי בארצות הברית. נפתול ברנדווין היה ונשאר קלייזמר מסורתי. הוא לא ידע לקרוא תווים ולא התעניין בתרבות המוזיקלית המקומית, השירים האמריקאים, מוזיקת המחזמר או הג'אז. הוא הופיע לקהלים יהודיים בלבד. הקריירה של ברנדווין נעה בין אולמות האירועים של ה-Lower East Side לשכונה האורתודוקסית שמעבר לנהר ההדסון, וויליאמסבורג שבברוקלין, מוקד חשוב של קהילות חסידיות שנמלטו מאירופה המתקדרת. ברנדווין הופיע שם באין ספור בר מצוות וחתונות. בחודשי הקיץ, ברנדווין נע בעקבות הקהל היהודי דרומה, אל בתי הערכה והמלונות הרבים של דרום מדינת ניו יורק, למרגלות הרי קאטסקיל. אלה היו אתרי נופש פופולרי מאוד בקרב יהדות ניו יורק, עד כדי כך שהאזור כונה האלפים האידים או חגורת הבורשט. ואכן, למרות החום של הקיץ, בורשט הוגש שם ללא הגבלה לצד גפילטה פיש וקומפוט. את הארוחות המשותפות בחדרי האוכל של המלונות ליוו כמובן מיטב הרכבי הקלייזמר שהשלימו את חגיגת הצרכנות היהודית-אמריקאית הזו. נפתול ברנדווין הרבה להופיע בסעודות הפאר הללו עם מנגינות שהזכירו לנופשים את העיירה היהודית שהותירו מאחור.

0: נפתול ברנדווין המשיך לנגן עם הרכבי קלייזמר מסורתיים גם לאורך שנות ה-30. אלא שבאותן שנים, קרנה של המסורת הזו החלה לרדת, והקהלים היהודיים חיפשו מוזיקה חדשה, מותאמת יותר לסביבה האמריקאית שבה השתלבו. ואכן, מוזיקאים יהודים לא מעטים שאפו לפתוח את המסורת של המוזיקה היהודית למגוון האדיר של המוזיקה האמריקאית. אחד מהם היה קלרניטן דייב טרס, חבר לשעבר ביידיש אמריקן ג'אז בנד. טרס היה מוזיקאי שונה מאוד מברנדווין, חברו לסקציית הקלרנית בלהקה. כך הוא סיפר על ההתקבלות שלו להרכב.
1: ברנדווין ניגן אך ורק מוזיקה יהודית, שום דבר אחר. אז המנצח היה צריך עוד קלרניטן. הוא קרא לי, ובחן אותי עם אשתו, שהייתה הפסנתרנית של הלהקה. היא ישבה על יד הפסנתר ואמרה לי לנגן. אתה קורא תווים? היא שאלה. נשיא אותי, עניתי לה. היא הביאה תווים ואני ניגנתי. אתה מנגן קצת מוזיקה קלאסית, היא אמרה בסביעות רצון. המנצח אמר לי מיד, בשבת אנחנו מופיעים בפילדלפיה. מנגנים עם החזן יוסלה רוזנבלט. תבוא. וכך התקבלתי ללהקה.

דייב טרס היה גמיש מאוד באופי ובסגנון המוזיקלי שלו. הוא ניגן לא רק עם להקות קלייזמר יהודיות, אלא גם עם קהילות מאגרים אחרות שחיו בניו יורק, פולנים, יוונים, רוסים. הוא ידע לקרוא תווים, ניגן מוזיקה קלאסית, ואפילו הסכים להחליף את הקלרנית באחיה האמריקאי והנוצץ, הסקסופון. בין הבימות השונות שבהן טרס הופיע לאורך שנות ה-30, בלטו בימות התיאטרון, בין אם תיאטרון היידיש או תיאטראות ברודווי. נפנה בעקבותיו לתחנה האחרונה שלנו הפעם. על הסדרה השנייה של מנהטן, בין רחוב יוסטון מדרום לרחוב 14 מצפון, אזור שנקרא האיסט וילג', פעל מחוז תיאטראות היידיש. כמו נגני קלייזמר רבים, גם דייב טרס ניגן בתזמורות של התיאטראות השונים באיסט וילג', כשהוא משלב בין המנגינות המסורתיות של מזרח אירופה לצלילים מקומיים, כאלה שזרמו אל תיאטראות היידיש ממרכז העיר מהתיאטראות של ברודווי.

עם הקלרנית של דייב טרס, על התפר שבין הקלייזמר לתיאטרון, נסיים את הפרק שלנו הפעם. התיאטראות של ניו יורק, תיאטראות היידיש והתיאטראות של ברודווי, יעמדו במרכז הפרק הבא של מדריך קולי, בעקבות היהודים של ניו יורק בשנות ה-30. אז אנחנו מסיימים את הפרק הראשון בתפילה ובנגינה. תודה לאורי גולום ואיתי ביינר שהשתתפו בפרק. אני אמיר לקח אביבי, כיף שהצטרפתם. מקווה להיפגש שוב בפרק הבא להמשך הסיור. מוזמנים לבקר בעמודי הפייסבוק שלנו, שבו מתפרסם גם פירוט מלא של הקטעים ששמענו, עם עוד המלצות להאזנה ועוד פרטים על המוזיקה בניו יורק של שנות ה-30. אנחנו ניפגש שוב בקרוב, נתראות.

0: מיד חוזרים.
1: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה, בכרטיסים קופת תל אביב.
0: כאן כל המוזיקה, כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן מזמין אתכם לשעה של מוזיקה לסוף היום, הערב בחיכובו של החליל, מוזיקה מאת גובר, דביאן ופרוקופייב. נפתח בסונטה לחליל ופסנתר מספר 2 בדו מז'ור מאת פיליפ גובר, פנוויק סמית' בחליל וסלי פינקס בפסנתר. האזנה רבה.

סונטה לחליל ופסנתר מספר 2 בדו מז'ור מאת פיליפ גובר. שמענו את פנוויק סמית' בחליל וסלי פינקס בפסנתר. נמשיך למלחין והחלילן הצרפתי בין המאה ה-18, פרנסואה דה ויאן. נשמע את הקונצ'רטו לחליל מספר 8 בסול מז'ור, פרייטו. החלילן ג'יימס גולווי מוביל את נגני מוצרט מלונדון.

קונצ'רטו לחליל מספר 8 בסול מז'ור מאת דוויאן על נגני מוצרט מלונדון ניצח עם החליל ג'יימס גולווי. נסיים את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום בסונטה לחליל ופסנתר מאת סרגי פרוקופייב, אופוס 94. שרון בצלי חליל, ולדימיר אשכנזי פסנתר.

שרון בצלי וולדימיר אשכנזי ניגנו את הסונטה לחליל מאת סרגי פרוקופייב, אופוס 94. בכך אנחנו מסיימים את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה הרבה.

0: לילה טוב, כאן כל המוזיקה, שעה של ג'אז ועוד, מכאן ועד חצות. ואתם מוזמנים כרגיל להזין לנו ברדיו, כל לילה ב-11, כאן כל המוזיקה, וגם דרך האתר של כאן כל המוזיקה והיישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור, ובכל זמן אחר שתרצו, בהאזנה נדחית. להיחשף כמובן לכל עולם התוכן העשיר שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי. וגם לתקשר איתנו דרך הרשתות החברתיות, חפשו כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. ואת הדפים שלי, רוני ורטהיימר, בעברית ובאנגלית. דרך הפייסבוק בעיקר אפשר לתקשר איתי. כשיש הקדמה כזאת צפופה, היא בדרך כלל מבשרת על אורח כאן באולפן, וכן, אני שמח מאוד לארח כאן הערב את תום אורן, ערב טוב.
1: ערב טוב, רוני, תענוג להיות איתך.
0: תענוג שהגעת, כמעט ישר מהמטוס מניו יורק.
1: כן, נחתתי עליך מניו יורק אתמול.
0: חמוש באלבום חדש, אלבום שני שלך.
1: נכון.
0: Dark Lights, הוא נקרא.
1: נכון, נכון, נכון. שיצא באנזיק, בלייבל בניו יורק, של עודד לברי וענת כהן.
0: כן, אלבום שיצא לפני מספר שבועות, אלבום טריו.
1: נכון.
0: עם אילם פרידלנדר בקונטרפס.
1: ואביתר סליבניק בתופים.
0: חברי ילדות, נכון?
1: כן.
0: אתם ממש מגיל צעיר מאוד חברים ומנגנים יחד.
1: ממש, עוד מבית ספר למנויות.
0: כן. אני זוכר שדיברו עליכם עוד אז, כבר הרבה שנים השם שלך מתגלגל, וגם אתה, יש לך קבלות מאוד מספקות. בקרוב אתה תופיע גם עם ההרכב, עם הטריו ועם אורחים להשקת האלבום באוגוסט.
1: נכון, נכון, נכון.
0: תן לנו תאריך מדויק.
1: ב-20 ו-21 באוגוסט זה צפוי להיות בהיכל התרבות אולם צוקר.
0: אנחנו נשמע הערב לא מעט קטעים מתוך האלבום החדש וגם מדברים נוספים שעשית, וגם נדבר קצת ואתה תספר לנו כל מיני דברים מיוחדים שאתה לוקח בהם חלק, בעיקר שם בניו יורק, נכון?
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה הבסיס שלך כבר כמה שנים?
1: שלוש וקצת, כן.
0: ושם גם הקלטת את האלבום החדש?
1: נכון, נכון.
0: עם חבריך מבית ספר לאומנויות, כן. אוקיי, אז הנה, תום אורן עם Dark Lights, אלבום חדש שנפתח בפנטזיה. ב-C, זה C מג'ור?
1: נכון, בדודיוס מינור, C שרפ מינור.
0: אוקיי.
1: צדקת.
0: אז פשוט נצא לדרך. תום אורן כאן באולפן, ועם האלבום החדש Dark Lights, לילה טוב והאזנה נעימה.

0: פנטזי אינסי, תום אורן כאן באולפן עם דארק לייטס, אלבום חדש. אז דיברנו ועוד נדבר על הפסנתרן שבך ועל עוד פרויקטים שאתה עושה.
1: נכון.
0: אבל בוא נדבר רגע על המלחין שבך. זה אלבום שני, כבר אמרנו. האלבום הקודם היה לחנים של אימא שלך, דורלי...
1: אורן חזון, נכון.
0: אורן חזון.
1: נכון מאוד.
0: ועכשיו... אתה בוקע מתוך הביצה הזאת, גם כמלחין. יש פה גם שני ביצועים, תכף נגיע אליהם, לסטנדרטים.
1: נכון.

0: שנתתי לעצמי לכתוב הרחק מהפסנתר, כי כשאתה כותב על הפסנתר, אתה שבוי ליכולות הטכניות שלך. ולפעמים אתה כותב רחוק מהכלי, אתה יכול חופשי לדמיין מה שאתה רוצה ולהדביק את הפער באצבעות.
1: מעניין לשמוע את זה מפסנתרן מכונן כמוך.
0: תודה.
1: כן,
0: תמשיך. אז לא, אז זה בעצם ככה, פשוט הסתובבתי בשכונה עם דף תווים ריק, ושמתי טיימר על 20 דקות, ואחרי 20 דקות היה לי את רוב הקטע, והתיישבתי על ספסל וכתבתי את התווים.
1: זאת אומרת, ממש פנטזיה, דמיינת את זה בראש, ואז תרגמת את זה לתווים בלי לגעת בכלי.
0: ממש ככה.
1: ושאר הלחנים, זאת אומרת, זה היה איזה טריגר שפתח את ה...
0: היו עוד לחנים, יש עוד לחנים באלבום שנכתבו בצורה הזאת, לקח להם יותר זמן להגיע אולי, יותר סשנים של 20 דקות, אתה יודע, אבל למשל Forest Conference הוא כזה, הטרק השלישי באלבום, שלקח לו, הוא ממש חשף את עצמו בחלקים, התיישבתי ופתאום רק ההרמוניה מגיעה, המנגינה מגיעה לאט לאט. ואז כל קטע שם הוא נכתב בנסיבות אחרות באופן אחר.
1: והקטע הבא שנשמע, קטע שסקרן אותי גם בגלל הכותרת, גודביי אליושה, חשבתי שבניו יורק הכרת איזה אליושה.
0: או, תשמע, תשמע, בניו יורק אני מכיר הרבה אנשים ואנשות נפלאים ונפלאות, אבל האמת היא שהאליושה הזה הוא דמות ספרותית. בקורונה היה לי צ'אנס להשלים קצת פערים בקלאסיקות, וקראתי את האחים קרמזוב סוף סוף.
1: זה האליושה.
0: אז בדיוק, וחצי שעה אחר כך, אחרי שסיימתי את הספר, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ואחר כך התיישבתי על הפסנתר, והתייעצתי ב-88 חבריי, והקטע הזה ממש יצא ככה מהבטן.
1: גודביי אליושה. תום אורן מתוך Dark Lights.

0: תום אורן כאן עם Dark Lights, Goodbye Alyosha. אתה יודע, שוב, עכשיו חשפת את ההשראה עם האחים קרמזו וזה, אבל אני בהזנה לאלבום, בקטעים מסוימים, בעיקר בקטע הזה, הייתה לי מין תחושה של השפעה רוסית כלשהי, קצת נוטה לקלאסי, וגם סגנון הנגינה הזה, יש משהו רוסי.
1: אני שמח שאתה אומר, כי אני בא ממוזיקה קלאסית, ולמדתי 10 שנים בקונסרבטוריון, וזה מוזיקה שיש לי איתה קשר של אהבה, קשר ישיר, לא צריך מתווך למה רחמנינוב וצ'ייקובסקי הם מרגשים. והרבה מהעניין של Dark Lights יש לו הרבה משמעויות בהקשר של האלבום, אבל כי ההבנה שלי את המושגים האלה של אפלה ואור השתנתה לאורך הזמן. ויש באלבום הזה ביטוי גם בהרמוניה למה שאז חלק מזה גם היום, אני תופס אותו כאפל, כל מיני אקורדים מינורים במרחקים מסוימים אחד מהשני, וסוג מסוים של טנשנים של צלילים חריפים על אקורדים שנפטרים בצורה כזאת. אבל היום אני מבין שהאפלה יכולה גם להיות קונספט. זאת אומרת, זה לא רק התוכן, זה, אם זה בא מתוך הסיכון שאנחנו כל כך מחפשים בג'אז, מתוך הנכונות להושיט יד ללא נודע ולהתקדם ומשם למצוא משהו, אז גם האקורד הכי תמים יהיה בו משהו אפל, כי הוא נולד מתוך הלילה.
0: יש משהו אפל ביסוד, בבסיס של הג'אז, בלו ודארק, אולי דארק בלו.
1: ממש ככה, בו זמנית.
0: ואם אנחנו מדברים, אז באלבום יש 7 קטעים שאתה הלחנת, ועוד 2 סטנדרטים.
1: כן, יש 2 סטנדרטים.
0: זה הסטנדרט שתכף נשמע, סטלה, כן, by Starlight.
1: נכון, נכון.
0: גם שם יש את האפלה,
1: בדיוק.
0: את אור הירח.
1: נכון, ויש שם אפילו מהלך שהוא השפעה ישירה מהרביעית של צ'ייקובסקי, למי שרוצה לחפש פעם איפה זה מופיע. אז זהו, זה היה מין תרגיל לדמיין את סטלה by Starlight. בעצם הוא נשאר באותו סולם מבחינת המנגינה, המנגינה לא זזה, אבל הקונטקסט ההרמוני משתנה. ואפשר להסתכל עליו כמו סצנה אחרת באותו סרט.
0: בסרט שלך, Dark Lights. סטלה by Starlight של ויקטור יאנג.
1: נכון.

0: סטנדרט כהלכתו.
1: כן, תשמע, ואיזה כיף עם אילם ואבי גם, בחיי.
0: אילם פרידלנדר קונטרבס, אביתר סליבניק תופים, הטריו שלך, תום אורן. דיברת על ההשפעה של מוזיקה קלאסית, על הלימודים שלך, אבל בשלב די מוקדם בחייך, וגם הזכרנו את זה, שאני שומע את השם תום אורן כבר מאז שהיית בן אולי 14 או 15. אתה נכנסת פה לתעשיית הג'אז הישראלית, הקטנה, אבל הכל כך פוריה הזאת. התחנכת מן הסתם כאן בתלמיילין, בשטריקר, בכל נכון, המוסדות, גם, וגם ברימון.
1: נכון.
0: למשל, סטלה ביי סטארלייט, הביצוע שלך הוא שונה מכל ביצוע אחר שאני מכיר. ומצד שני, אתה באמת עושה קריירה מדהימה. זכית בתחרות הפסנתר הבינלאומית של מכון, מה שהיה תלוניוס מונק, היום הרבי אינקוק.
1: היום זה הרבי אינקוק, זה נכון.
0: לפני כבר 5-6 שנים, זה היה.
1: האמת, כן, זה מפה לשם, סוף 2018 כבר עבר איזה רגע.
0: עבר.
1: כן, כן.
0: כן, ואתה לאחרונה גם משתתף בפרויקט במלאת 100 שנה להולדתם של מיילס דייוויס וג'ון קולטריין.
1: כן, זה סופר פרויקט,
0: זה לא החבר'ה פה, הג'מאות של הג'אז, זה טרנס בלנשארד, החצוצרן המדהים, ורבי, בן של קולטריין.
1: כן, וואו, וזה לא יאומן להיות מוקף באגדות החיות האלה, וללמוד מהם בצורה ישירה תוך כדי הנגינה.
0: איך זה קורה שאתה מתחבר להרכב כזה? קיבלת הזמנה? טלפון? באת? ניגנת?
1: בעצם למדתי אצל טרנס סמסטר אחד בברקלי. ואחרי שנים שהיינו קצת בקשר אורך הזמן, וסוף סוף הייתה הזדמנות, וניגנתי איתו פעם ראשונה באוקטובר, בכלל בקונצרט של באפסטייט ניו יורק, במוזיקה סרטים, לסרטים שהוא כתב, הוא כתב את המוזיקה לסרטים של ספייק לי. אז ניגענו עם הרכב שלו ותזמורת, ולאט לאט, עכשיו יותר ויותר, אני מצטרף אליהם, יש טור עכשיו עולמי שעכשיו סיימנו בארצות הברית, ואנחנו ממשיכים באירופה, ואוטוטו. וזה נורא מרגש.
0: ויש לנו אפילו הקלטה של קטע מתוך הופעה שלכם.
1: כן, זה ב-SF Jazz, זה הוקלט בסוף מאי, בסן פרנסיסקו.
0: טרנס בלנשארד חצוצרה, רבי קולטריין סקסופון, ותום אורן פסנתר. מיד.
2: מסביב לחצות, עם רוני ורטיימר.

0: וואו, זה קטע ארוך מאוד. ומפתיע אותי הסאונד הקצת חשמלי שלו. ציפיתי לקלאסיקה נוסח Someday my prince will come.
1: כן, האמת שטרנס גם אמר לקהל, הוא אומר, אם באתם לכאן לשמוע את המקור, אני, מה שנקרא, זה לא, הוא אומר, הדרך לכבד אותם זה לא לעשות את מה שהם עשו, זה להראות איך הם השפיעו עלינו. ולכן זה הכל עיבודים שלו, עם ריארם שלו ושינויי קצב שלו.
0: ואתה חלק מההרכב הזה שעכשיו בעצם מציין את השנה הזאת, 100 שנה להולדת שני הגאונים האלה.
1: מזל טוב, כן.
0: אני חוזר עכשיו לדארק לייטס, לאלבום שלך, ולמה שהזכרת קודם לגבי האפלה והאור.
1: נכון.
0: ואמרת שחל אצלך שינוי גם בתפיסה של הדבר הזה. האם ניו יורק והאור שלה הוא חלק מהדבר, חלק מההשפעה?
1: אני חושב שכן, בין אם אני מודע ובין אם לא. אני חושב שהרי בניו יורק יש דברים שאפשר לחוות רק בניו יורק, ועם כל הכבוד לזה, כלומר, אמר פעם, שר פעם אלון לארצ'יק, ניו יורק זה לא בית, וזה נכון, הבית שלי זה כאן, בארץ, אבל אני חווה בניו יורק לשמחתי הרבה תקופה מדהימה, וזה שאני במרחק סאבווי מלשמוע אנשים כמו בילי הארט ואל פוסטר, כשעוד היה אפשר, ולאחרונה לני ווייט, ובקיצור, ממש זכות.
0: סוג של מקה של הג'אז, זה גם חלק מה... זה מן הסתם משפיע גם על הכתיבה. הכתיבה שהתחילה, נגיד, כאן בתל אביב, קיבלה איזושהי תפנית, איזשהו שינוי?
1: כן, כן, כן, כן. אני חושב שמשהו בחשיפה לאיזה מקום הנגנים, גם הוותיקים וגם העכשוויים בסצנה, עושים את זה. ואיזשהו חספוס ושחרור ונכונות לבוא, לא עם איזה אג'נדה של לאן המוזיקה תלך, אלא לתת לה לאן... לתת לה ללכת לאן שהיא רוצה לבוא ברגע.
0: אז יש לי הרגשה שהקטע הזה הוא מביא את ההשפעה הניו יורקית, וזה שיר הנושא של האלבום, Dark Lights.
1: נכון.

0: מסביב לחצות עם תום אורן כאן באולפן, Dark Lights, שיר הנושא מתוך האלבום החדש השני שלך.
1: נכון.
0: עברו לא מעט שנים, ב-2020 הוצאת את האלבום הקודם, אחרי שזכית, כבר הזכרנו את פרס Thelonious Monk, וניגנת בהרכב של אלי דה ג'יברי.
1: בטח.
0: שגם הפיק מוזיקלית את האלבום הקודם, כן?
1: הוא היה אורח מיוחד ובהחלט הטביח את חותמו גם בהתייעצויות על העיבודים.
0: באלבום ההוא.
1: נכון, בדורלי סונג.
0: כן.
1: כן.
0: כמה אלי דה ג'יברי הוא חלק משמעותי ב...
1: וואו, סופר משמעותי. מעבר לזה שהוא גיבור שלי עוד מאז מיותי ילד ג'אז בתיכון ומוציא, אני זוכר את עצמי יושב עם אבי, ואנחנו יושבים מול ואנחנו יושבים מול המחשב ומוציאים מתווים, שירים שלו שעוד לא יצא באלבום, ופתאום שנינו ניגענו את זה איתו על הבמה. ובעיקר מההיכרות איתו ומעבודה משותפת כבר 9 שנים בהרכב שלו ובשלושה אלבומים שהקלטתי איתו, שזה פשוט זכות ענקית, והלב הענק שלו זה כמו ששומעים בנגינה שלו, זה מכל צליל עולה הנתינה הזאת שלו והאכפתיות, ושיעורים מדהימים שלמדתי איתו ממנו על מוזיקה, כמו למשל העניין הזה שהוא לא מובן מאליו מאחד שאנחנו יודעים לאיזה עוצמות רגשיות הוא מסוגל להגיע. הוא היה מדבר על restraint, על הדבר הזה של איפוק. וכשחושבים על זה בהתחלה, זה כאילו מפתיע, אבל אתה אומר, זה נורא הגיוני, כי רק אם אתה מגלה איזה בגרות ונותן את הספייס הזה, אתה מסוגל לרוץ למרחקים ארוכים ולפרק ולהשתולל כמו שהוא עושה.
0: כמו שהוא יודע.
1: והוא
0: גם, כמו שאמרנו, מתארח באלבום דורליז סונג. בוא נשמע קטע משם, Give Me Peace. מה עוד אפשר לבקש?
1: חד משמעית.

0: תום אורן כאן באולפן, כברת דרך עשית מהבטחה למימוש. זה יושב? אתה מרגיש את זה על הכתפיים?
1: אני יודע שהבטחות צריך לקיים, אז אני, זה בהחלט בראש שלי ואני משתדל לקיים.
0: והיום בעצם הפרויקט הזה, הטריו הזה שלך, הוא הדבר המוביל.
1: נכון, ויש כל מיני פרויקטים בקנה, גם סביב הטריו, סביב, במקביל לטור עכשיו עם טרנס בלנשארד, ועוד...
0: מה, אתה יכול ככה לזרוק לנו איזה משהו?
1: הקלטתי, נכנסתי להקליט אלבום נוסף באפריל, ואני מקווה לספר עליו עוד, וכללית, אשר ביטנסקי, שהוא אגדה, והוא, אני עובד איתו עכשיו כמנהל, אז
0: הוא המנהל שלך כרגע, כן.
1: כן, כן, ואנחנו עובדים ביחד על כל מיני דברים.
0: טוב, אתה תגיע כנראה לנגן בוותיקן אצל האפיפיור או משהו כזה.
1: אז אנחנו מתכננים, למשל, התחלנו להשיק את האלבום פה בארץ בסוף אפריל, בהחלת תרבות, היו הופעות נורא מרגשות עם יונתן הדס ומאיה בלזיצמן וז'וקה פרפיניאן ויוני רכטר שהצטרף אלינו, וזה היה נורא מרגש, ואנחנו ממשיכים לחגוג את זה באוגוסט עם פרטים נוספים בקרוב.
0: כן, בהיכל התרבות, את האלבום הזה, ההשקה
1: נכון.
0: רשמית שלו. קודם כל, תודה שבאת. תענוג תמיד לשמוע את המוזיקה שלך ולהערך... אנחנו שוב עושים את זה במנות. התחלנו אז בשבלול, בתקופת הקורונה, והנה אנחנו כאן עכשיו.
1: תודה מקרב לב.
0: אני ממש מקווה שבקרוב גם נוכל איכשהו להיפגש למה שנקרא ג'אם.
1: לגמרי, גם אני.
0: ואנחנו נסיים עם Dawn of Adventure, זה הקטע שסוגר את האלבום. Dark Lights, תום אורן, שוב תודה שבאת, תודה גם ליובל אדלר המפיק, אני רוני ורטהיימר. Dawn of Adventure. לילה טוב, והמשך האזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.
1: מאוצר הסרטייה, מסע לתוכניות העבר, עורך אורי מרקוס.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות ובר, חלוץ הרומנטיקאים, שערכה עדנה ענתי בשנת 1985, על פרקים מחייו של המלחין הגרמני. מספרת זוהר אוריין. החודש מלאו 200 שנה למותו של המלחין הגרמני, קרל מריה פון ובר.

0: ובר, חלוץ הרומנטיקאים, סדרת תוכניות בעריכת עדנה ענתי. תוכנית שישית, תהילה שנתאחרה.
1: כשירד המסך על קלה הכשפים, היה ובר אדם מפורסם, כוכב בלשון ימינו. אך הפרסום והתהילה הגיעו אליו מאוחר מדי. המחלה שכיננה בגופו במשך שנים רבות הלכה והחמירה. ובר הרגיש שהוא חי בצל כנפי המוות. החול בשעון החיים שלו אוזל במהירות ועליו להזדרז. הוא לא היה זקוק לדבריו של בטהובן שקרא בהתלהבות.
2: ובר מוכרח לכתוב אופרות, רק אופרות, אחת אחרי השנייה, ללא היסוסים.
1: הוא רצה בכל ליבו לכתוב אופרות. לעמיתו של דבר אף הייתה לו באמתחתו אופרה בלתי גמורה, האופרה הקומית שלושת הפינטויים, שאותה רצה לגמור ולהציג בדרזדן, אך הרוזן איינזינדל, המנהל הכללי של התיאטרון, הודיע לו שכיוון שניתנה לו הרשות להציג את קלה הכשפים בדרזדן, הרי שאין להעלות על הדעת להציג שתי אופרות חדשות של ובר בשנה אחת. ובר נפגע כל כך מתשובה זו שאיבד כל עניין באופרה הזאת, ואף על פי שחזר אליה מפעם לפעם, היא נשארה בלתי גמורה. רק בעקבות מאמצים רבים שעשו אשתו, קרוליני, בנו מקס מריה, ולבסוף נכדו, קארל ובר, שגייס למשימה את גוסטב מלר, הושלמה האופרה. מלר השלים את רישומיו של ובר, הוסיף מילוי וטיח משלו, תזמר את היצירה, והיא הועלתה על הבימה בשנת 1888, בהצלחה רבה, שהייתה אגב הצלחתו הראשונה של מלר.

0: פרשת שלושת הפינטואים הייתה לוובר שיעור מאלף. הוא הבין שעליו לדאוג קודם כל לבימה שתבטיח את הצגת האופרה. הצורך הזה נראה לו כה חשוב שהוא נתן לו עדיפות יותר מאשר לבחירת נושא לליברית. וכך, כשהגיע אליו הזמנתו של האמרגן דומניקו ברבאיה מווינה לחבר אופרה שתוצג בתיאטרונו בווינה, לא היה וובר מוכן. הוא החל לחפש ליברית בקדחתנות. למען הדיוק צריך לומר שהיה לוובר נושא וגם לבריתן. הוא רצה לכתוב אופרה לפי לסיד של הסופר הספרדי קלדרון, והוא אף שוחח על כך עם פרידריך קינד, הלבריתן של קלה הכשפים. אולם בשל התהילה שנפלה בחלקו של וובר בעקבות הצלחת קלה הכשפים, היה קינד ממורמר ונותר תינה וסירב לשתף פעולה עם המלחין. וובר נאלץ לחפש מישהו אחר. וכך, בשל החיפזון ועל רקע האכזבה מהתנהגותו של קינד, אפשר להבין את שיתוף הפעולה בין וובר ובין הלמינה פון שזי. וובר נפגש עם הגברת פון שזי במועדון המשוררים, אותו מקום שבו פגש גם בקינד. לפי תאורו של מקס מריה, הייתה הגברת פון שזי
1: אישה מזדקנת, מרושלת בהופעתה, משוללת נכסים ארציים ונכסי רוח, אולם מלאה בהכרת ערך עצמה. היא הייתה בעלת כושר חריזה לא רע, אולם חסרת ידע כלשהו במרכיבים הבסיסיים הדרושים לכתיבת תמליל אופראי.
0: היא הציעה תחילה לוובר את הסיפור על מגלונה היפה, ומשסרב הוציאה מאמתחתה אגדה עתיקה, הסיפור על ז'רר דה נבר ואויריאנט היפה והתמימה, סיפור שאיבדה כבר ב-1804 לקובץ אגדות עתיקות. וובר כדרכו הבחין באפשרויות התמונות בסיפור יותר מאשר ביכולתה של המשוררת להוציאן אל הפועל. ואף הגדיח את אבשילו בכך שעודד את המשוררת לניסיונות נועזים.
2: מררי את חיי בשם האל. תני לי משקלים שיריים קשים, חרוזים בלתי שגורים וכדומה, כדי שמחשבותיי תסובנה בדרכים חדשות ותצאנה משגרתן הרגילה.
0: בזוכרו את הקשיים שהיו לו עם קינד בכל הנוגע לשינויים, הוא דרש מהמשוררת זכות לשנות את הטקסט לפי ראות עיניו, וחשב שאם יסתמך על כישרון הכתיבה שלו, הוא מבטיח את עצמו בפני כישלון אפשרי. אולם מסתבר שטעותו בהערכת כישרונה הייתה גדולה מכפי ששאר. לו היה בידיו זמן לעיון ולשיקול דעת, ייתכן שהדבר היה עולה בידו, אך הוא היה נתון בלחץ. ברבאיה רצה להעלות את האופרה בתחילת יולי 1822, חודשיים בלבד אחרי קבלת ההזמנה. וובר התנגד, וברבאיה דחה את הבחורה לאוקטובר. אך גם כך נשארו לוובר פחות משמונה חודשים לכתיבתה של אופרה שלמה, וזאת בנוסף לשגרת עבודתו בדרזדן שלא פחתה בעקבות הצלחת קלה הכשפים. להפך. הטעות שעשה כשמסר את חיבור הלברית לאדם שאין לו מושג בכתיבת אופרה, נתבררה לו שוב ושוב כאשר ניגש להלחין תמונה או קטע מסוים של הלברית. הפינאלי של המערכה השנייה, למשל, עבר שלושה גלגולים עד שוובר היה מרוצה ממנו, ואילו המערכה השלישית נכתבה 11 פעמים. המשוררת והמלחין היו על סף התמוטטות, אך וובר לא ויתר. עיון ברישומים של האופרה מראה שהטקסט של המערכה השלישית ממרש החתונה של אגלנטינה עד הסוף הוא ברובו פרי עטו של וובר.

0: על תהליך חיבור האופרה נשארה עדות מעניינת של יוליוס בנדיקט, תלמידו של ובר.
1: במשך הקיץ התמזל מזלי לבלות את אחת התקופות המאושרות של חיי, בחברתו ובחברת בני משפחתו, בהיותי עד ראייה להתקדמות אוריינטה, מהתו הראשון ועד השלמתה. הייתה לי האפשרות הטובה ביותר לעקוב אחר שיטת עבודתו של ובר. פעמים רבות אפשר היה לראותו מוקדם בבוקר, כשבידיו דפים כתובים בצפיפות. תחילה היה קורא אותם בעמידה, ואחר כך שוטט ביער כשהוא ממלמל לעצמו. כך למד בעל פה את המילים של אוריינטה, שאותן שינן עד שהפכו חלק מעצמו, כאילו היו יצירתו. גאוניותו כאילו נרדמה בעת החזרות על הטקסט, ואז היה מבזיק במוחו הרעיון לקטע מוסיקה שלם, כברק המאיר את האפלה. הוא נשאר במוחו בחיתוליו, ואת את לבש צורה מושלמת, ורק אז, כשהגיע לדרגה כזאת, היה מעלה אותו על הכתב. רישומיו הראשונים נכתבו בדרך כלל כשחזר משיטותיו ביער. הוא רשם את הקולות בשלמותם, ורק פה ושם ציין את ההרמוניות או את המקומות שכלי מסוים צריך להופיע.

0: אפשר להסביר את המהירות שבה הושלם חלק גדול מאוד מהיצירה. הכתיבה והתזמור של האופרה מהרישומים נמשכו 60 יום בלבד.
1: השינון הקפדני של הטקסט לפני תחילת הכתיבה והתזמור, כחלק בלתי נפרד מהמצאה המוסיקלית, היוו חלק חשוב בהשקפת החיים האומנותית של ובר, והוא לא יכול היה להבין מלחינים שכותבים לפני שלמדו את הטקסט על בוריו.
2: לדעתי, בעלי כישרונות רבים, מרצונם חסר הסבלנות לחבר, לחבר, מתחילים לכתוב מוקדם מדי, לפני שנתנו את מחשבתם לפיוט, והרגשות הרצויים עדיין מאורפלים בתודעתם. אך כיצד יכול מישהו ליצור בבהירות לאחרים את אשר אינו ברור לא לעצמו? העיקרון שבו דגלתי ובו אדגול תמיד הוא לכתוב רק כשהנושא ניצב לנגד עיניי בבהירות, והרגשות חיים ומפעמים בליבי בעוז, ואז אני מנסה לתפוס רגשות אלה, לציירם ולמוסרם במלוא חיוניותם, בנאמנות עד כמה שאפשר, כבר מן הצליל הראשון.
1: ובר גם הסתייג ממלחינים המחברים את המוסיקה תחילה ומתזמרים אחר כך, וגרס שהכל צריך להיעשות מקשה אחת.
2: אומן אמיתי חש בתחושה מיידית בכל האמצעים הצבעוניים הדרושים לו, ואינו חושב על הצורה הערומה שאותה ילביש אחרי כן בבדים ואבני כן. השלם מוכרח להיווצר שלם, אחרת מביא הדבר לידי כך שלעיני הצופים יופיעו חצאים, שלד מצוחצח ולא גוף חי.

0: החזרות על אויריאנטה החלו בווינה בסוף ספטמבר 1822. בתחילה נדמה היה שהכל מתנהל כשורה. זמרים מילאו את תפקידיהם במסירות, המקהלה הייתה בלא דופי, והתזמורת נגנה בהתלהבות רבה. אולם מתחת לפני המים, השקטים, סערו זרמים נגדיים חזקים. וחזק שבהם היה ההופעה של להקת אופרה איטלקית, בניצוחו של רוסיני, שהציגה כמה מן האופרות שלו ועוררה התפעלות כללית. בהשוואה אליה נשמעה האופרה של ובר מסורבלת, בלתי מלוטשת וכבדה. פרנץ שוברט, שנכח באחת החזרות, אמר שאינו יכול להבין כיצד יצליח ובר להתגבר על כל המסה המביכה הזאת, ומוטב היה אילו ויתר על כל זה. כמו כן, שווה והופיעה הלמינה פון שזי כחלום רע, ומררה את חייו של המלחין בטענות ובתביעות. אך הרע מכל התברר לוובר בחזרה הכללית הראשונה. האופרה שהוצגה אז בראשונה בשלמותה נמשכה 4 שעות תמימות. וובר העיר בחיוך.
1: אויריאנטה שלי תיקרא מעתה אנויאנטה, כלומר המשעממת.
0: אחרים המשיכו בנוסח זה בסרקזם גלוי.
2: ובר כותב בשביל הנצח. אין פלא איפה שהאופרות שלו נמשכות עד אין סוף.
0: ובר התקבל בהתלהבות על ידי הקהל כשעלה על הבימה. אולם התשואות אחרי הפתיחה היו דלילות למדי. והאווירה התחממה רק אחרי האריה של אדולר, באלוהים ובאויריאנטה עשים מבטחי.

הופעתה של הנרייטה זונטג כאויריינטה עוררה מחדש סערת תשואות, והדואט בינה ובין אגלנטינה הגביר את ההתלהבות.

0: כשנסתיימה המערכה, רצו ידידיו של ובר לברכו על ההצלחה הגדולה. אך ובר נד בראשו ואמר,
1: הם ירו את תחמושתם מוקדם מדי.
0: ואכן ההפסקות הארוכות בין המערכות והעלילה המסובכת עד כדי אבסורד שבה על הצמד הטוב או יריאנטה והדולר לעמוד בפני התחכים של צמד הרעים, אגלנטינה וליזיארט, כל אלה ציננו את התלהבות הצופים. במערכה השנייה הצליחה התמונה של ליזיארט ואגלנטינה להדליק מחדש את התעניינות הקהל.

ואז הגיע הפינאלה של המערכה השנייה, שאמור היה להוות את נקודת השיא באופרה. הופעתו של ליזיארד, המביא הוכחה חותכת כביכול לחוסר נאמנותה של אויריאנטה. ובר הצליח ליצור מתח מוסיקלי ולהוביל את האופרה תוך מתח הולך וגובר. אך למרות השינויים הרבים שעשתה פונשזי בליברית, לפי דרישת ובר, היא לא הצליחה להוציא מתחת ידיה משהו מתקבל על הדעת. בסיפור המקורי, ההוכחה היא סימן החקוק על חזה של אויריאנטה, דבר הידוע רק לבעלה. ליזיארד מצליח לגלותו בעזרת אגלנטינה, שהגניבה אותו לחדרה של אויריאנטה. אולם בווינה הפוריטנית הייתה הצנזורה אוסרת להציג תמונה כזאת, והיה צורך למצוא תחליף. התחליף שמצאה פונשזי היה בלתי משכנע אפילו באופרה, שבה הקהל מוכן לסלוח הרבה. סודה הנורא של אויריאנטה, אליבא דשזי, שאותו מגלה ליזיארד, הוא טבעת רעל, שבעזרתה התאבדה פעם אחותו של הדולר. סוד זה ומקום הטבעת ידועים רק לאויריאנטה ולהדולר. ליזיארד מראה את טבעת הרעל שהשיג מאויריאנטה באמצעות תכסיסי רמייה של אגלטינה, וזה מוכיח כמובן שאויריאנטה לא שמרה אמונים להדולר. דבר כזה, אפילו הקהל הבינאי לא יכול היה לבלוע. ומאותו רגע הלכה ודעכה התעניינותו באופרה שהתמשכה על פני עוד מערכה שלמה.

ובר הוסיף עוד שמן על המדורה, למרות שרצה להימלט מן החותמת של מלחין אופרות של שדים ורוחות מסתורין, שדווקא בו אחרי קלה הכשפים, הייתה הנהייה אחרי האל-טבעי, המסתורי, תבועה ממש בדמו. והוא לא יכול היה להתאפק והכניס את היסוד הזה גם לאויריינטה, אופרה שבה אין כל מקום לכך. לשם כך רקחו הוא ופונשזי תמונת מדבר, הפותחת את המערכה השלישית, שאליו לוקח הדולר את אויריינטה אחרי גילוי בגידתה כדי להורגה. תמונה זו נתנה לוובר הזדמנות לציור צלילי, כיד הדמיון הטובה עליו. צליליו הבוכיים של הבסון ונעימת החליל הגלמוד מיטיבים לתאר את אווירת הבדידות והאימה. אלא שאין הם שייכים לאופרה, והם עצרו את מהלך העלילה והגבירו את חוסר המנוחה בקהל.

ההמשך היה גרוע עוד יותר. הדולר אינו יכול להרוג את אויריאנטה, מכיוון שהיא מצילה את חייו מהקשת נחש בהטילה עצמה לפניו. הוא עוזבה במדבר לחסדי שמיים, ופמליית אצילים העוברת במקרה מצילה אותה. כל זה היה טיפשי עד להרגיז, אך למרות כל זאת מחה הקהל כף בהתלהבות לשיר מאי של נערות הקלה, ודרש לחזור עליו על אף השעה המאוחרת.

0: ובר לא חש בחוסר המנוחה של הקהל שהסתתרה מאחורי מחיאות הכפיים וכתב לאשתו.
1: וכך הסתיים היום שירשם בהיסטוריה של האופרה.
0: הוא צדק כמובן, אולם ההיסטוריה נאלצה לחכות זמן רב עד שאספה את אויריאנטה לחיקה. לשונות הביקורת חרצו קודם את דינה לשבט. בראש הכותלים עמד פרנץ שוברט, ששמר טינה לבבר, שכן הצגת קלה הכשפים בווינה עמדה לו למכשול בהצגת האופרה שלו.
2: האופרה היא בלתי מוסיקלית לחלוטין, פגומה בצורתה ובמבניה, ללא בסיס המראה על כישרון אמיתי, ועד כמה שהדבר נוגע לשיטת הטיפול, הרי שהיא מוכיחה שוובר למד את תורתו בבית מדרשו של רועי רוח.
0: בהערה האחרונה התכוון שוברט לפוגלר, מורו של וובר, שאותו לא העריך כלל, והוא ממשיך.
2: האיש קורא תגר על רוסיני. וכשהוא מצליח ליצור שבריר של נעימה, הוא מוחץ אותה למוות כאכבר במלכודת בתזמורו הכבד.
0: ובר ערך באופרה שינויים וקיצרה אחרי הבכורה. המנצח, קונרדין קרויצר, שמילא את מקומו של ובר אחרי שהלה עזב את וינה, ראה בכך רשות להמשיך ולקצר. האופרה הגיעה אומנם למסגרת מקובלת של שעתיים, אך איבדה את שארית ההיגיון שעוד נותר בה. הזמרים שמיטב תפקידם נלקח מהם החלו להתרשל. הקהל הפסיק לבוא והאופרה הורדה מן הבימה. גם במקומות אחרים לא שפר גורלה של האופרה. נוכחותו של ובר העניקה לביצוע חיים ובניצוחו זכתה האופרה להצלחה בדרזדן ובברלין. אולם אחרי מותו היא הורדה ונעלמה מבימות האופרה. ניסיונות לאבדה ולהחזירה לבימה נעשו בתקופות שונות, ביניהן ניסיונו של גוסטב מאלר שהוציא את תמונת הנחש מן האופרה, אך אלו היו טיפות בודדות שלא הפכו לגשם. רק בשנים האחרונות נזכרו שוב באופרה והוציאוה מן הגניזה.

0: המאמץ בחיבור האופרה ותקופת החזרות המייגעת פגעו קשות בבריאותו של ובר. הוא שקע בדיכאון ורצון הכתיבה עזבו. הצעות שונות זרמו אליו. מבית האופרה של פריס, למשל, ביקשו ממנו לחבר אופרה לפי ספרו של דזימבריה, עקב אכילס, אך כל אלה לא התממשו. אך יום אחד הגיע לובר מכתב מצ'רלס קמבל, מנהל הקובנט גארדן בלונדון, שהציע לו לחבר אופרה באנגלית עבור תיאטרונו. ובר, שמצב בריאותו הלך ורע, שאל את רופאו, הדוקטור הדנוס, אם יוכל לנסוע ללונדון להכין את האופרה ולנצח עליה. הוא ביקש תשובה כנה וישירה, והדוקטור הדנוס השיב.
1: אם תוציא מראשך כל מחשבה על חיבור או ניצוח, ותבלה לפחות שנה באיטליה, בחוסר מעשה ובמנוחה מוחלטת, ייתכן שתחיה עוד 5 או 6 שנים.
2: ואם אסרב?
1: אזי נותרו לך רק חודשים, ואולי אך ורק שבועות ספורים של חיים.
2: אם כך, לעולם לא אצליח להבטיח קיום הוגן לאשתי ולמשפחתי, אם אמשיך את חיי ללא תועלת במשך כמה שנים נוספות, באנגליה יש סיכוי שאקבל תמורה הוגנת עבור עבודתי, וכך אוכל לפחות להשאיר להם אמצעי קיום שבצורה אחרת לא אוכל להשיגם. יהא כרצון האל.
0: ובר קיבל את ההצעה האנגלית, ושוב נפל בפח הליברית. קמבל ביקש ממנו נושא גרמני, והמליץ על פאוסט. אולם ובר, שמגעיו עם גתה השאירו בו משקם מר, העדיף לא לגעת במשהו שיביאו שוב במגע קרוב עם המשורר העוין, ובחר באוברון, אגדה בעלת גוון מזרחי, לפי פואמה של וילנד. קמבל, מטעמי חיסכון כנראה, בחר בליבריטן חובב, ארכיאולוג במקצועו, ג'יימס רובינסון פלנשה, שמו, להכין את הליברית. נאמן לתורתו שעל המלחין להכיר את הליברית עד שיהפוך חלק מעצמו, התחיל ובר ללמוד אנגלית, כדי שיוכל להבין את השפה שבה נכתבה הליברית. כתב בנדיקט.
1: משניים באוקטובר 1824 ועד 11 בפברואר 1825, 5 ימים לפני צאתו ללונדון, לקח ובר 153 שיעורים באנגלית, והתוצאות היו מפתיעות.
0: והביוגרף ספיטה הוסיף.
1: ביותו בן 37, כשרגלו האחת בקבר, התחיל ובר ללמוד אנגלית בשיטתיות, ועד מהרה יכול היה לנהל את התכתבויותיו עם פלנשה וקמבל באנגלית, וכשהגיע ללונדון, הפתיע את כל שומעיו בקלות שבה דיבר.
0: חליפת המכתבים בין ובר ופלנשה הייתה ערה למדי. ובר, שלא הכיר את אנשי דברו, השתדל שלא לפגוע בהם. אולם הליברית, שהגיע אליו בחלקים, היה רחוק מלהסביע את רצונו. הוא, שרצה להתרחק מהזינגשפיל הגרמני, עם הדיאלוגים המדוברים, הפוגעים ברצף המוסיקה, מצא עצמו חוזר אליו, ביתר סט, ביצירה זו. מכתבו מראה את אכזבתו.
2: המבנה של אופרה אנגלית שונה לגמרי מזה של אופרה גרמנית. אופרה אנגלית דומה יותר למחזה עם שירים. דבר זה מנוגד לכל האידיאלים והרעיונות הבסיסיים שלי. הכללתם של כל כך הרבה משתתפים חשובים שאינם מזמרים, היעדר כל מוסיקה ברגעים החשובים ביותר, כל אלה מונעים מאוברון את הזכות להיקרא אופרה, ויעשו אותה בלתי מתאימה להצגה בתיאטרונים אחרים באירופה. איזה מזל רע בשבילי.
0: ובר לא הסתפק בהערה כללית כזאת, אלא נכנס לפרטים, ולמרות רצונו להלך בנועם עם קמבל ופלנשה, לא יכול היה להשלים עם דברים שעמדו בניגוד גמור להשקפת עולמו האומנותית. אחרי הפתיחה המחניפה, ניגש ישר לעניין.
2: במערכה הראשונה איני מוצא דבר הדורש תיקון חוץ מאשר הפינאלה. גם במערכות השנייה והשלישית יש דברים יפים ביותר, ואני ניגש למלאכה באהבה. את התמונה בין שרזמין ופתימה שבמערכה השנייה, והארייטה הנחמדה של פתימה יהיה צורך להשמיט, והרביעה תבוא מיד אחר כך, וכן גם את מקהלת הפיראטים. את הזמן שנרוויח בצורה זו נוכל לנצל בשביל דואט בין הואון ורציה. יש להצטער מאוד על היעדר קטע מוסיקה כזה, והתמונה בחוף המדברי הוא המקום המתאים ביותר בשבילה. אף כי ליבי המוסיקלי דואב שהרגע הראשון לפגישת הנאהבים כשהם מוצאים זה את זו עובר בלי מוסיקה.
3: רציה. Du lebst.
4: Wo sind wir, Hören?
3: Der Sturm hat unser Schiff zerstört. Und die Brandung hat uns hierher geworfen.
4: Warum rufst du nicht unseren Freund Oberon?
3: Ich habe das Horn verloren. Aber ich will vom nächsten Hügel ausschauen. Vielleicht wohnen Menschen in der Nähe. Oder ich bringe Wasser und Früchte.
2: עוד דבר, אני קמה לאריה צ'יגאון בשביל שרזמין, כשהוא מגלה את הקרן, שכינותיה של פטימה מתערבבות בה ומסיימות את התמונה בניגוד רב יופי. או, אדוני היקר, מה לא היינו יוצרים אילו היינו באותה העיר? ובכל זאת אני נוטל לרשות לעצמי להעיר שהמלחין מחפש יותר את ביטוי הרגשות מאשר את התיאוריות. את הרגשות אפשר לחזור ולפתח בכל דרגותיהם, אולם על חרוזים כמו כחתם צבעוני היה עמוק בתוך משכן הטל, או באריה של הואן, כתקוות המוליכות שולל, או רעי כזב הנוטשים אותנו, על שורות כאלה אי אפשר לחזור יותר מפעם אחת.

אולם עם כל חולשותיו, היה הלברית של אוברון תפור לפי מידותיו של ובר. וסיפור האגדה של אוברון וטיטניה, הרבים ביניהם, משולב בסיפור אבירים על האציל הנועז הוון, היוצא למרחקים, ובשכר מעשה הגבורה בחצר הקליף, דורשת ביתו לאישה. כל אלה אפשרו לוובר לתת דרור לדמיונו הצלילי ולחישרונו הדרמטי. הוא הטיל עצמו למלאכה בהתלהבות, ופחות מחודש לאחר שקיבל את הלברית, הייתה כבר התמונה הגדולה של הוון מוכנה.

פלנשה לא קיבל בעין יפה את ביקורתו של ובר, והתעלם מן השינויים המוצאים. ובר השתעשה בתקווה שכאשר יפגוש במשורר בלונדון, יוכל להסביר לו טוב יותר את השקפתו ואת עמדתו, וגם אם לא יצליח להכניס את השינויים הרצויים לו עד הבחורה בלונדון, הרי שיוכל לעשות זאת כשיחזור, שכן שינויים אלה היו דרושים לו, בעיקר כדי להתאים את האופרה להצגה באירופה. הוא המשיך אפוא לעבוד על האופרה, ובשישה בינואר 1825 נכתב הפינאלה של המערכה השנייה.

0: כעבור שבוע היו חסרים רק סיום המערכה השלישית והפתיחה. ובר החליט להתחיל בהכנות לנסיעה ולהשלים את החסר בלונדון. על הפצרותיהם של אשתו וידידו שיבטל את נסיעתו, השיב.
1: אין זה משנה אם אסע ואם לאו. בעוד שנה אהיה מת. אם אסע, לפחות יהיה לי לידי לחם. ואילו אם אשאר, ירעבו. מי ייתן רק שאוכל לחזור ולראות עוד פעם אחת את לינה, מקס ולקסל. אז אשים באלוהים את מבטחי. אולם למות שם, זה יהיה קשה.
0: בלונדון ציפתה לוובר קבלת פנים חמה ויחס אוהד. אולם הצרות התחילו עם החזרות. הזמרים היו מלאי טענות קרימון ודרשו שינויים בתפקידיהם. הקולני ביותר בהתנגדותו היה זמר הטנור, ג'ון ברם, שהאריה הגדולה של הוון לא מצא חן בעיניו ככל הנראה, משום שהייתה קשה מדי עבורו.

0: ובר שהיה חולה ותשוש מכדי להתווכח, הסכים וחיבר תמונה חדשה לגמרי לזמר המזדקן. היא התאימה יותר לקולו, אולם לא השתלבה ברוח הכללית של האופרה.
1: אני שונא את כל העניין, אבל מה אוכל לעשות? ברם הוא אליל הקהל ואני מוכרח לבלוע את הגלולה המרה. אולם אני אוהב כל כך את האריה המקורית שאת יכולה להיות בטוחה שישמור אותה בשביל גרמניה.
0: ובר היה מדוכדך מכל השינויים האלה. ברם לא הסתפק בתמונה החדשה, ובבר נאלץ ברגע האחרון להוסיף לו עוד תפילה במערכה השנייה.

מלבד השינויים הנוספים, היה על ובר לסיים את האופרה ולכתוב את הפתיחה. בגלל קוצר הזמן וחולשתו ההולכת וגוברת, לקח ובר קטעים מיצירות קודמות ושתלם באופרה. הבלט נלקח מיצירתו החגיגית הקנטטה לקוליינצה. מקהלת הסיום נלקחה מן האופרה המוקדמת פטר שמול, ושיר הלכת מן המוסיקה למחזה הנרי הרביעי של גאה. אולם לפתיחה הקדיש ובר את כל מרצו, והוציא מתחת ידו יצירה מלאת קסם ורעיונות שהיא אחת מפניני האופרה.

האופרה זכתה להצלחה רבה בבחורה. אולם לקונצרטים האחרים שערך ובר בלונדון הייתה היענות מועטת. ובר שנטל על עצמו את כל המשימה בלונדון בשל התקווה להביא עמו חזרה סכום נאה שאותו יוכל להשאיר למשפחתו, התאכזב מרה. פיצוי מה שימשה לו הזמנה של המול האנגלי ג'ורג' תומאס לאבד שירי עם סקוטיים ולשיים לזמרה בליווי חליל, כינור, צ'לו ופסנתר.

0: חוסר ההיענות של הקהל האנגלי שביקר את המרוצים על האופרה שלו דיכא את ובר והוא החליט לחזור לדרזדן.
1: אני סופר את הימים, השעות, הרגעים עד לפגישתנו. כבר היו תקופות שנפרדנו, תקופות שהיינו רחוקים. כמובן גם אהבנו. אולם געגועים אלה אין להשוותם ואין לתארם. סבלנות, סבלנות. אחרי כל ההתרחשויות האלה אני מהלך כאן כנידון לתליה. געגועי הביתה הם מעבר לכל תיאור. אני מוכרח לנסוע. אני מוכרח לראות את יקיריי עוד פעם אחת. ואז יהי כרצון האל.
0: אולם כוכבו הרע מנע ממנו להגשים אפילו את משאלתו האחרונה. ב-26 ביוני, כמה ימים לפני חזרתו המתוכננת, עלה ובר על משכבו ולא קם יותר. שבוע אחרי שקיבלה את ההודעה על מותו, כתבה אשתו קרוליני.
2: אני יושבת בהוסטרוויץ הנעימה, שאליה כה התגעגע אישי הטוב בשעות האחרונות של חייו. בודדה ונשכחת, וחיה רק במחשבות עליו. תמונתו תלויה נגדי, ונראית כדואבת על לינה המסכנה שלו. אך, ידיד יקר, כמה אומללה נעשיתי. כמה עשירה הייתי, ואתה רוששתי מכל שמחת חיים. במכתבו האחרון כתב אליי, אני נוסע עוד מעט בדרך הקצרה ביותר למולדת. אני מתגעגע לקצת מנוחה. 5 ימים אחרי כן הוא הלך למולדת האמיתית ולמנוחת הנצח. הקשה ביותר הוא שאני וילדיו המסכנים לא נוכל אף פעם לבכות על קברו, שגופו מוכרח לנוח בארץ שבה היה לאחרונה כה אומלל, ושממנה שאף בכל נפשו לצאת.
0: 18 שנה נשאר ארונו של ובר בלונדון. המאמצים להביאו לקבורה בגרמניה החלו ב-1841 ונמשכו 3 שנים. בשנת 1844 ניתנה סוף סוף הרשות להוציא את ארונו מאנגליה. ב-20 בדצמבר הגיע הארון לדרזדן. ריכרד וגנר, שהיה בין הפעילים בוועדה שארגנה את הטקס, חיבר גם את מוסיקת האבל, שהתבססה על מוטיבים מתוך אויריאנטה, האופרה שווגנר ראה בה את פאר יצירתו של ובר. בדברי ההספד שנשא, אמר וגנר.
3: מעולם לא היה מלחין גרמני אמיתי כמוך. יהיו אשר יהיו מלכויות הדמיון, אשר עליהם הובילה אותך גאוניותך, נשארת קשור תמיד באלף חוליות דקיקות לליבו של העם הגרמני, אשר בכה או חייך עמך כילד מאמין המאזין לסיפורי אגדות על ארצו. הפשטות הילדותית שוחחה כמלאך מגן על רוחך רבת הגוונים ושמרה עליה טהורה ותמימה. המוות הוא שהנציח תוהר זה, שהיה סימן ההיכר העיקרי שלך. תכונה נעלה זו לעולם לא יכולת להקריב או להתעלם ממורשת המקור הגרמני. מעולם לא יכולת לבגוד בן.

משנסתיים הטקס הרשמי והקהל החל להתפזר, קרבה אישה זקנה, נמוכת קומה, וצנחה על הקבר. קרולינה ובר, ששכלה את בנה שבועיים קודם לכן, באה שוב לבית הקברות אל קרל מריה שלה, שחזר הביתה.

בתוכנית האחרונה בסדרה ובר חלוץ הרומנטיקאים התרכזנו באופרות שלו אוריינטה ואוברון. כמו כן השמענו שיר עם סקוטי בעיבודו של ובר. קראו בני הנדל ועודד בן עמי. כן השתתפה רויטל עמית. הגישה זוהר אוריין. ביצוע טכני יואל גליקסמן. כתבה וערכה עדנה ענתי.

ערב טוב חברים, מה שלומכם? אתם על כאן כל המוזיקה. התוכנית היא בלו נאוט ואני אמיר ארניה. איתכם בשעה הקרובה, שעה של ג'אז שפותחת את סוף השבוע. הצלילים שלנו כבר ברקע, The Branford Marsalis Quartet, I'm Slapping 7th Avenue של דיוק אלינגטון. תכף מתחילים.

אז אנחנו פותחים עם החצוצרן מוריס מובטה בראון. חצוצרן שהתגלה כחישרוני בגיל מאוד צעיר, ונראה שהוא עושה את הכל כמה שנים לפני כולם. הסגנון שלו מאוד אקלקטי, הוא משלב הרבה קצב ואלמנטים מעולם ההיפ-הופ במוזיקה שלו, וזה מתוך האלבום The Mood שיצא בשנה שעברה, נשמע את Moroccan Dance Hall. מוריס בראון.

הסקסופון המלטף של מייקל ברקר. פתחנו את התוכנית עם מרוקן דנס הול של מוריס מו בטה, בראון. לאחר מכן המשכנו עם הרוך של האחים ברקר ואיווקיישנס, מתוך אלבום המופת Out of the Loop, שנת 94. לא לפני כל כך הרבה זמן. או שאולי כן, אני לא יודע, תחליטו אתם. מה שבטוח, הזמן ממשיך להרחיק אותנו מהקטע הזה וגם מהקטע הבא שנשמע, שגם הוא מופת. בשנת 73, הרבי הנקוק מתחיל להרגיש שהמוזיקה שלו נעשית כבדה מדי, שהיא הולכת רחוק מדי, נכנסת לרזולוציות מאוד גבוהות שכבר מנתקות אותם מהמאזינים. לדעתי הוא קצת הגזים במחשבה הזו. בכל מקרה הוא הקליט יחד עם כמה מהנגנים הטובים ביותר של התקופה, אלבום שהוא מגדיר כפשוט יותר עם שתי רגליים על הקרקע, וגם פה לדעתי הוא הגזים כי האלבום הזה לא באמת היה קליל וחביב, הוא היה תוכן מאוד מעמיק בחליפה של מוזיקה קלה ופנקית. האלבום עליו אני מדבר הוא Head Hunters כמובן, אלבום שהפך לקלאסיקה פורצת דרך שהכניסה כמה קטעים לרפרטואר הנצחי של הג'אז. והאלבום הזה אפילו תועד בספריית הקונגרס של ארצות הברית. ואתם יודעים מה, אנחנו שומעים כל כך הרבה מוזיקה. כל הזמן, לפעמים היא חולפת על פנינו בלי שנשים לב בכלל ליופי שלה. אז אני מזמין אתכם ואתכן

להקשיב ולהוקיר כל פרט וגוון במיקרו ובמקרו של המוזיקה הזו. נשמע את הקטע שפותח את האלבום, קמיליאן, זיקית, הרבי הנקוק.

הפסנתרן הוותיק, עמד ג'מאל, יחד עם הזמרת מינה אגוסי, עם השיר מרסי שפותח את האלבום שנושא את אותו שם, ושיצא בשנת 2017, ממש לפני רגע, מאחורי הכתף שלנו. ולקטע הבא, מה קורה כשאוסקר פיטרסון פוגש את בני קרטר? אם יש לכם ספק, תקשיבו לזה. It's a wonderful world. והשניים האלה מקפידים להזכיר לנו את זה.

שמענו את אוסקר פיטרסון ובני קארטר עם It's a Wonderful World, לאחר מכן את סטייסי קנט עם The Best Is Yet To Come, ברקע עכשיו הסקסופוניסט דיינה סטיבנס עם We Had A Sister מתוך האלבום Gratitude שיצא בשנה שעברה. וזהו זה, תודה רבה לכם שהייתם איתי, שמחתי להיות איתכם. לסיום אנחנו נשמע עוד קטע שיצא בשנה שעברה. לארס דניאלסון עם האצבעות על הבאס והקטע באמת יפהפה הזה. והקטע נקרא Driven to Daylight. אז אני מאחל לכם שתימשכו אל האור. תודה לכם. אני הייתי אמיר הרניה. לילה טוב ורק טוב.

0: הידברות עם קובי ברקאי.
1: שלום מאזינות ומאזינים, שבוע טוב. פורים היום. יכולתי לבחור כמצוות מרדכי במגילת אסתר לזעוק את זעקת היהודים על אחינו ואחיותינו החטופים. יכולתי ללכת ולהתלוות לחלק החוגגים את פורים במלוא הלב, עם תחפושות ועם מסיבות. אבל אני חשבתי שהפעם אני רוצה שהתוכנית שלי הידברות תתחפש. היא תתחפש מלהיות תוכנית של מילים לתוכנית של צלילים. אנחנו נלך בעקבות הצלילים עם האורח שלי, הפרופסור אריאל הירשפלד, בדרך כלל איש המילים, איש הכתיבה, פרופסור לספרות, אבל ידען עצום במוסיקה שאנחנו הולכים לשמוע ולהשמיע לכם. אנחנו נצא ביחד. שלום אריאל, ברוך בואך.
2: שלום קובי.
1: אנחנו נצא ביחד לנשף מסכות משלנו. לא.

0: נשף המסכות, ג'וזפה ורדי. איך הגיע אליו האופרה הזאת, ואיך הוא הפך להיות גאון כזה בכתיבת אופרות כל כך עצומות?
1: טוב, אלה שני עניינים שונים. הוא הפך להיות גאון כזה מעצם טבעו. הוא גדל כנער במשפחה מוזיקלית, אבל אביו היה מוזיקאי, אבל הוא באמת מכונן באיזו יכולת ואיזו תחושה עמוקה מאוד של מסורת הדרמה האיטלקית והדרמה המוזיקלית האיטלקית, והוא הביא אותה לגבהים הבלתי רגילים האלה, שהוא באמת העלה אותם מ-CLC, עד יומו האחרון הוא כתב. אמנם את היצירה האחרונה שלו אנחנו לא מכירים, כי נשרפה במצוותו, וזה היה המלך ליר. אגב, כשהוא כתב את נשף מסכות, הוא רצה לכתוב את המלך ליר, אבל הזמרת שלה נועד התפקיד של קורדליה לא הייתה בהישג יד של התיאטרון באותו זמן. אז הוא כתב את האופרה הזאת, את נשף מסכות, אבל בסופו של עניין, מה שעלה כאן הוא יצירת מופת נדירה ומיוחדת במינה גם בתוך העולם של ורדי. והיא התגלגלה לידיו קודם כל משום שזה היה כבר מחזה די נודע, שהולחן אפילו פעמיים על ידי מלחינים אחרים, אבל זה לא מה שהרשים אותו. מה שהרשים אותו הוא שראשית כל יש לה בסיס היסטורי. היא מבוססת על סיפור שבו נרצח מלך שוודיה בסוף המאה ה-18 בנשף מסכות. והצירוף הזה בין נשף מסכות ורצח הוא מסעיר במיוחד, גם מהצד הבימתי של העניין, וגם הפוטנציאל המוזיקלי, מה יהיה מסכה במוזיקה שתקיף את הרצח באיזה מין מסווה כזה. וורדי עשה כאן נפלאות. הסיפור שהוא קיבל מכיל לא רק את הרצח ההיסטורי של גוסטב השלישי, מלך שוודיה, אלא צורפה לו עלילת אהבה, עלילה רומנטית, עסיסית מאוד, שבה הוא מתאהב באשת יועצו הבכיר, והיא גם משיבה לו אהבה, והם בוגדים באדם הקרוב הזה, ששניהם בסך הכל אוהבים מאוד. והבגידה הנוראה הזאת מוסיפה על טעם הרצח עוד עניין. מצד אחד, כמו בסיפור ההיסטורי, רודפים את המלך קושרים, מורדים, שיש להם טענות קשות אל המלך הזה, ואומנם היו טענות כאלה אל מלך שוודיה, שאומנם מגדולי המלכים שהיו להם, הוא היה אביר ההשכלה, אבל הוא גם היה מלך אבסולוטיסטי מאוד, והיו כמה כאלה שרצו להעניש אותו על הדבר הזה, ואומנם הצליחו. אבל בסיפור הזה נוסף לכאן האלבון הנורא של חברו הטוב, שמכונה באופרה רנאטו, והוא חובר לקושרים, וביחד עם הקושרים הוא מתכנן את הרצח בנשף המסכות, שאגב הוא יוזמה של המלך, הנשף הזה, והוא נופל לידיהם כפרי בשל, והם זוממים בתוך הנשף לרצוח אותו. התהליך של התגלות המלך מתחת לתחפושות הוא מרתק בפני עצמו, אבל זה לא הכל, יש כאן עוד הרבה דברים.
0: מה הביא אותך לאהבה כל כך גדולה לאופרות, למוסיקה האיטלקית? ורדי חי את כל חייו, אני מבין, באיטליה, הוא יצר שם.
1: נכון, אם כי הוא כתב גם לצרפת, אפילו לרוסיה, הוא גם הגיע לרוסיה, אבל עיקר, כמובן, היצירה שלו הוא איטלקי, ויש לו איזו שייכות לאומית, עזה מאוד לתרבות האיטלקית, עוד לפני צמיחת הלאומיות האיטלקית הזו שהובילה לעצמאות איטליה.
0: אנחנו מדברים על אדם שחי במאה ה-19.
1: כן,
0: הוא נולד... נפטר בתחילת המאה ה-20.
1: נכון, הוא נולד ב-813, ושיא הקריירה שלו, הוא היה בתקופה של יצירת נשף מסכות. המעניין הוא זה שבאותם ימים, הם ימי מלחמת העצמאות האיטלקית מול אוסטריה, גילו אנשים רבים שהאותיות של השם ורדי הן ראשי התיבות של ויבה ויטוריו אמנואלה סקונדו. כלומר, העניין הוא זה שהוא הפך לראשי תיבות של, של
0: יחי המלך
1: אמנואל. יחי המלך ויטוריו אמנואל. אז, ואז לכתוב ויבה ורדי על הקירות, היה לזה עניין מהפכני. מעבר לכך, היו קטעים במוזיקה של ורדי שהתאימו מאוד לרוח האיטלקית הזאת. יש פרשה מעניינת עם השיר הגדול של העבדים העבריים באופרה שלו נבוכדנצר, נבוקו, שהשיר הזה שהם געגועי היהודים לציון הפך למין הימנון של לעתיד של ה של העצמאות האיטלקית.
0: גם באיטליה היה מקובל שיש לו איזה פטרון שהוא כותב בשבילו לחצר, כמו בגרמניה או במקומות אחרים, או שהוא היה עצמאי?
1: לא, הוא היה בסופו של עניין עצמאי. זוהי הדרך שסללו מוצרט ורוסיני, המלחין האיטלקי הגדול שהיה לפניו, ושבהרבה דברים הוא הלך בדרכו. רוסיני המציא את זכויות היוצרים, וגם רוסיני וגם הוא הצליחו גם להתאשר מהיצירה שלהם, משום ששניהם היו פופולריים מאוד, והם כך עד היום.
0: אני חושב

0: לעשות אותם מפוקפקים או משהו, ולכן הסיתו את הסיפור לאמריקה. והעלילה מתרחשת בבוסטון, כשבבוסטון יש מין שליט מלוכני, שהוא במעמד של רוזן או דוקס, והוא...
1: שזהו ריקרדו.
0: זהו ריקרדו. זה עצבן מאוד את ורדי, וזה גם מעצבן את כל אלה שרואים את זה עד היום, אם כי בסופו של עניין עוברים על זה לסדר היום. המעניין הוא, זה שהדמות של מגדת העתידות, שהיא דמות חשובה מאוד, היא דמות היסטורית. באמת מלך שוודיה נועץ במגדת עתידות. ושמה באמת היה אולריקה.
1: אולריקה.
0: והיא הייתה שוודית בכלל.
1: ברור.
0: היא לא הייתה לא שחורה, כפי שזה נרמז פה, ולא צועניה. אבל התפקיד הזה של מגדת העתידות בסיפור הוא אדיר. זאת מגדת העתידות הכי מעניינת בספרות האופראית בכלל. והיא מרשימה מאוד, והוא כתב לה מוזיקה מהממת. אגב, הזמרת השחורה, מריאן אנדרסון, היא זו ששרה את התפקיד הזה לראשונה בבית אופרה אמריקאי כאישה שחורה. היא הזמר, זמרת הראשונה ששרה במטרופוליטן הניו יורקי, וזה התפקיד הזה, את התפקיד הזה היא שרה.
1: אז פרופסור אריאל הירשפלד, איש המילים אל איש הצלילים, פתחנו בתחילה עם האריה של ריקרדו, של אותו מלך שהפך להיות סוג של נסיך בבוסטון, והזכרת כבר את אולריקה, שהיא לא בדיוק צועניה, כפי שאמרת, אז בוא נשמע, הוא הולך אליה,
0: כן.
1: ריקרדו. גם אשת המזכיר שלו הרי נמצאת אצלה, וכשהוא יוצא ממנה מאולריקה, אנחנו נשמע מיד את התגובה של ריקרדו. למה הוא מגיב ככה?
0: זאת סצנה מסמרת שיער. הוא בא מחופש, ואולריקה לא מכירה אותו כמלך או כנסיך. והיא מסתכלת, היא מביטה בידו, ורואה שהוא ירצח עוד באותו יום, או למחרת היום. והמוזיקה מקיפה את כל הסצנה בקולות של בעתה ממש. ואז יש הפסקה של איזה הרף עין, ופתאום הוא מתחיל לשיר, שזאת בדיחה, שזה שיגעון, שזה לא יכול להיות, ושכחתי להוסיף, היא גם אומרת לו שהוא ירצח על ידי חברו הטוב ביותר. וזה נראה לו מופרך, כמובן. עכשיו, התגובה הזאת, שהוא אומר, זה בכלל בדיחה, זה טירוף, מולחנת בצורה מדהימה, שאופיינית לאופרה הזאת. הוא מלחין צחוק. זאת מנגינה של צחוק, אבל צחוק מלא עומק. זה לא סתם איזה מין כיסוי בצחוק. החרדה מורגשת מתחת לצחוק, זה גם מושר ביופי בלתי רגיל. כלומר, הוא נותן לו להתבטא בצורה מאוד מאוד מרשימה. במקרה הזה נשמע גם זמר ששר את זה בקול שעשוי זהב ממש, זה פברוטי. הוא באמת אחד הדברים היפים ביותר שהוא שר. והתגובה הזאת מגלה את הכישרון הדרמטי הלא יאומן של ורדי, להיות פסיכולוג דרמטי באמצעות המוזיקה. לכן, באופרה הזאת יש רגעים כל כך מרשימים של צחוקים מולחנים, וזה הראשון.
2: אסתר סודה פוליה סיפתה פרופצי אסתר סודה פוליה סיפתה פרופצי מקו מפה דרי דה ללור קרדוליטה מקו מפה דרי דרי דרי

0: פרופסור אריאל הירשפלד, בוא נחזור לרגע אל תחילת האופרה. איך מתחילה האופרה?
1: האופרה מתחילה בכך שיועץ, היועץ המשפטי למלך, מודיע לו שיש במקום הזה מגדת עתידות, שכל הפרחחים מתאספים אצלה, ושהגיע הזמן לסלק אותה מן המדינה. המלך מיד שואל את הנער בן לוויה שלו, שנקרא אוסקר, מה דעתו? ואוסקר אומר, לא, היא מעניינת מאוד, אני מציע לך ללכת אליה מחופש, ואז הדוקס מזמין את כל החצר להגיע אל מגדת העתידות הזאת מחופש. בנוסף לכך, בסצנה הזאת רומז לו יועצו רנאטו, שקושרים מחפשים אותו, ושהוא בסכנה. כלומר, מיד שני הדברים האלה מתחברים יחד. אבל יש דבר שלישי. מודיעים על קיומו העתידי של נשף המסכות, שהוא יהיה בסוף האופרה. והדוקס מביט ברשימת המוזמנים, ורואה שם את שמה של אמליה, שהיא אהובתו. ואז הוא עוצר הכל, וכדרכה של אופרה, הוא שר אריה, זה הדבר ששמענו בתחילה. הוא שר על אהבתו אליה, ועל כך שהוא גם צריך להסתיר את זה. אחר כך, אצל מגדת העתידות, הוא פוגש אותה גם מחופשת. והוא מקשיב למה שאומרת לה הצועניה.
0: הצועניה, אבל אנחנו צריכים להגיד שאמליה היא אשתו של רנאטו, היועץ כן. הקרוב שלו.
1: נכון מאוד. ומה ששומע המלך הוא שהצועניה אומרת לה לצאת אל מחוץ לעיר, אל מתחת לעמוד הכלייה, ואם היא רוצה להיפטר מאהבתה, היא צריכה לאכול שם איזשהו עשב שיציל אותה מהעניין הזה. בהמשך, רנאטו הולך לפגוש אותה למרגלות עמוד התלייה, כדי לפגוש אותה. כפי שגם אמרנו, הצועניה אומרת לו, אמנם, שהוא עתיד להירצח על ידי חברו הטוב ביותר, והוא, שהוא צוחק, אחר כך פונה אחורנית, ואיש לא רוצה ללחוץ את ידו, אבל בדיוק נכנס רנאטו, ולוחץ את ידו, כי הוא לא יודע מה קרה. וזה מה שמרמז על הסיום. עכשיו, מה שנשמע בדיבור כאיזה מין אופרת סבון, הופך בידיו של ורדי לטרגדיה אדירה. זה מעניין מאוד, איך המוזיקה מצטרפת לטקסט, שהוא בעצמו לא פיוטי במיוחד אפילו, ומגדילה אותו, ונותנת לו את העומקים האלה. עכשיו, אמנם הדוקס פוגש את אמליה למרגלות עמוד התלייה בלילה, והם מביעים את אהבתם זה לזה, ואז מגיע לשם רנאטו, כדי להזהיר אותו מפני הקושרים המתקרבים. אמליה מסתירה את פניה בצעיף, אבל כדי ש... היא תנצל, הדוקס הולך משם, והוא מבקש מרנאטו שילווה אותה העירה בלי לגלות את פניה. אבל אז הקושרים מגיעים ומאלצים אותו לגלות את פניה, ואז הוא מגלה את פניה של אשתו, שהוא אוהב אותה והיא אותו עדיין. אבל זעמו עובר כל גבול, והוא חובר לקושרים, והם באים אליו הביתה, והם מחליטים יחד לרצוח את המלך או את הדוקס. הם עושים פתקים, הם עושים הגרלה ביניהם מי ירצח אותו, והוא קורא לאמליה כדי להוציא את הפתק מתוך הכד, והשם הוא שלו, הוא עתיד להיות הרוצח. ואז מגיע הנשף, וזה מעניין מאוד, משום שרנאטו לא יודע מי המלך. הוא לא יודע מי ריקרדו. ואוסקר, בן הלוויה הצעיר, שמולחן כאמור לזמרת סופרן, גם לא רוצה לגלות לו. הוא אומר לו, זה בדיוק מה שאני לא אגלה לך. ואז הוא עובד עליו, ואומר לו שהוא חייב להזהיר את המלך מפני הקושרים, ואז הוא כן מגלה לו את התחפושת.
0: לפני כן, אולי פרופסור אריאל הירשפלד, סיפרת על הגילוי של אמליה, אז אולי כאן נשמיע את התגובה של הקושרים הרוצחים לגילוי של אמליה.
1: רעיון נהדר. זה הצחוק השני באופרה הזאת, וזה גם צחוק עיוויים. וורדי מלחין אותו לקבוצה, זהו אנסמבל, כלומר זאת קבוצת זמרים, שהם שני הקושרים ורנטו, ואחת המילים שהן אומרות, מה שהיה טרגדיה, הופך מכאן ואילך לקומדיה. ואז הם שרים את ההה שלהם, והוא מקפיד הצחוק הזה.
2: זה פינו

0: אנחנו שווים עכשיו, כבר הגענו אל נשף המסכות. הנסיך בלברית של ורדי מבוסטון, המלך במקור, מזמין את כולם לנשף המסכות. אגב, זה ידוע, אני חושב, בהרבה מקומות, שתמיד מתרחשות רציחות כשאנשים עוטים עליהם מסכה, כדי שלא ידעו מי עשה את הדבר הזה. ולכן זה הרעיון שמוביל אל נשף המסכות, כי שם תצטרך להתבצע התנגשות. ואנחנו מגיעים אל אותה נקודה שאוסקר בעצם מגלה בסוף לרנטו מהי המסכה של המלך, כן, שאותו הוא רוצה לרצוח, ריקרדו.
1: כן. אולי זה המקום להזכיר, המלך גוסטב השלישי, המלך השוודי ההיסטורי, הוא גם זה שבנה את בית האופרה של שטוקהולם, ובמבואה של בית האופרה היה אותו נשף מסכות שבו הוא נרצח.
0: מזכיר כלומר, קצת את לינקולן ליד בית התיאטרון.
1: נכון מאוד.
0: כן.
1: נכון מאוד. את לינקולן רצח שחקן.
0: כן, כן.
1: ממש כך. אבל הצירוף הזה בין בית אופרה למסכות הוא מהותי. ומצד שני, אתה גם צודק מאוד, המסכות קשורות לרצח, גם אם זה לא נשף מסכות. משום שההסתר וכל מיני צורות של הסוואה הם ממהותו של סיפור רצח. במקרה הזה יש עוד דבר. אוסקר הוא לא בן לוויה ממש. יש לו מעמד אצילי. המילה המקורית היא פאז', כמו דמות מפורסמת בניסויי פיגארו של מוצרט, שקירובינו הוא פאז'. זהו אציל צעיר שמתאמן בלהיות אציל. אלא שכאן יש עוד דבר. היה ככל הנראה קשר הומוסקסואלי בין המלך גוסטב לבין אוסקר. הפאז' הזה. ומשהו מזה נרמז בסיפור הזה. איזה, בכל סצנה שאוסקר נמצא, כשהמלך עסוק בעניינים שהם חלקם חשובים והם יכולים להיות קשורים ברצח, כשהוא נכנס, הוא מיד פונה אליו ומקשיב רק לו, ועושה כעצתו. הנאמנות שלו לכן היא עוד יותר גדולה משל הידיד, ובסוף הוא מרומה שבעתיים. בכל פעם שקבוצה שרה, הקול של הפאז' הוא מעל כולם, והוא יפה במיוחד. והדבר המסוגנן ביותר באופרה היא השירה של הפאז' הזה, שהיא מפתיעה לגמרי בסגנונו של ורדי, ופתאום נשמע כמו מוצרט כל פעם שהוא כותב לפאז' הזה. עכשיו, במקרה של הסיום, זה עוד יותר קשור לעולם של מוצרט. המוזיקה שמלווה את הנשף בסיומה של האופרה, מנוגנת על ידי תזמורת שיושבת על הבימה, והם מנגנים מנועט. זהו ריקוד ארכאי, זה ריקוד באמת מימי המאה ה-17 ותחילת ה-18. בזמנו של ורדי זאת גרוטאה מוזיקלית. ודווקא הגרוטאה הזאת, שיש לה איזה מין יופי מדוד כזה, מאוד אלגנטי, שקשור ברמה מאוד גבוהה של סגנון, של סגנון, זה הרקע לאלימות הזאת הגואה והולכת ולבהלה. אבל כולם גם צריכים לציית למנועת, להיות בתוך הקצב המדוד שלו ולדבר יפה, כלומר לשיר בעדינות. אז אנחנו נשמע את לפחות את הקטע שבו זה מתחיל. הוא ארוך מאוד, כי עליו מתלבש הרצח, על המנועת הזה מתלבש גם אותו קטע שבו כולם מבינים פתאום מה קרה, ורנטו היועץ מתחרט נורא, שהוא מבין שאשתו לא באמת בגדה בו, וידידו לא באמת בגד בו, ומתוך מותו הדוכס שולף מכתב שבו הוא מורה להם לעזוב ולנסוע לאנגליה כשגרירים, והם מבינים שהוא לא בגד בשום נאמנות, ואז הצער הוא גדל עוד יותר, והמלודרמה גדלה עוד יותר. אבל בידיו של ורדי, המלודרמה היא עוד קטנה על יד הזוועה. משום שהזוועה נוצרת על ידי הניגוד בין היופי החיצוני לבין החורבן שמתרחש שם, והמרמה הנוראה. קל מאוד, גם למי שלא מכיר את העניין, לראות איך נבנית דרמה מוזיקלית וטרגדיה ענקית דווקא בכלים שמנגידים. מוזיקה מאוד ענוגה עם מילים שמגלות דבר אחר לגמרי.
2: Sei quella dello scritto,

0: איך באותם ימים האופרות של ורדי קיבלו כנפיים והתפרסמו בעולם, הוצגו בבתי אופרה שונים, איך זה קרה הדבר הזה?
1: הם שמעו את מה שהם שמעו, הם לא היו חרשים. תראה, האנשים שחיו סביב, כמו אלה שחיו סביב ליאונרדו או מיכלאנג'לו, מסתבר שהם הכירו בגאונות הזאת. וכך האנשים שהקיפו את מוצרט ואת בטהובן, הכירו בדבר הזה, בזמן אמיתי, וכך גם ורדי. אתה יודע, כשהוא כתב את אוטלו, על פי הסיפור של, על פי המחזה של שייקספיר, אמר המחזאי, מיד אחרי זה, המחזאי ברנרד שו, שהוא לא בטוח איזו גרסה טובה יותר, של שייקספיר או של ורדי. ואני חושב שגם היום, כשרואים את אוטלו של ורדי ליד אוטלו של שייקספיר, היא לא צריכה להתבייש, כן? היא עומדת בגאון. משום שהכוח של הדרמה המוזיקלית, ההמצאה הכבירה הזאת, שפועל עד היום, הרי כותבים מחזות זמר או דרמות מוזיקליות, הרבה מן הסרטים הם דרמה מוזיקלית גם אם לא התכוונו, משום שמלחינים אותם בעוצמה כזאת. זאת המצאה איטלקית מה-17, כן? זאת המצאה ממש איטלקית. היא פשוט עובדת. וורדי הוא מהענקים, זאת אומרת, זה ממש הפסגה, לצד מוצרט, לצד עוד מתי מעט, שהמוזיקה הצטרפה אצלם לדרמה, בצורה כזאת שהעלתה אותם לעוצמות כאלה שחורגות מן הזמן שלהם. אני חושב שוורדי היום, כמו מוצרט, לא פחות פופולרי בעולם מאשר הוא היה בשעתו.
0: בוודאי ראית יותר מפעם אחת את האופרה הזאת.
1: לא, ראיתי אותה רק פעם אחת.
0: איפה?
1: בווינה.
0: כן. בביצוע האופרה של וינה?
1: כן. הזמרים שם לא עמדו בסטנדרט של ההקלטה הזאת שמונחת, שנשמע, שאנחנו שומעים כאן. אבל התזמורת הווינאית, כן. והמנצח שניצח שם זה היה ריקרדו מוטי, הפיק ממנה עוצמות, בכלל, התזמורת הווינאית, התזמורת הפילרמונית הווינאית היא זו שמנגנת באופרה. ואני לא אשכח את התפקיד הזה של התזמורת דווקא, שהוא לא שולי אצל ורדי. זה תפקיד מיוחד, שהוא אומנם לפעמים בגדר ליווי, אבל גם כשהוא ליווי, כמו אצל שופן למשל, כשאתה שומע את הליווי, אתה רואה שהליווי הזה יותר מעניין כמעט ממה ששרים למעלה. וכך זה כאן, הליווי מחזיק את הפסיכולוגיה. מחזיק את הדרמה, מבשר את הרע, בונה את היחסים בין מודע ולא מודע, בין כיסוי וגילוי. וזה יצא שם, זאת הייתה זכות ענקית, לשמוע את התזמורת הזאת עושה את ורדי דווקא. אבל לא יצא לי לשמוע בחיים זמרים גדולים באמת באופרה הזאת. זה יש רק בהקלטות.
0: אתה יכול להסביר לי קודם כל, למה תמיד האופרות מצטיירות כטרגדיות? למה תמיד יש איזה סיפור טרגי סביב האופרה, ככל שהיא תהיה? ומה עשה את נשף המסכות לכזאת אופרה מפורסמת?
1: קודם כל זה לא נכון. יש כמה יצירות אופראיות פופולריות מאוד שהן קומיות. כמו נישואי פיגארו, כמו הספר מסביליה. כמו אביר השושנים.
0: אבל אני מדבר...
1: אבל זה נכון, שרוב רובן, וגם הראשונה המפורסמת, היא אורפאוס של מונטברדי, היא סיפור טרגי. עכשיו, הסיבה לזה היא מרתקת, משום ש... זה בעצם המיתוס של אורפאוס. אורפאוס, כזכור... אשתו מתה ביום נישואיהם, והוא היה מוזיקאי גדול, והוא רצה להציל אותה בכוח המוזיקה מתוך השאול. והאלים התירו לו להיכנס אל השאול, ולהציל אותה בתנאי שלא יביט בה עד שיצאו החוצה. זה מיתוס מפורסם מאוד. עכשיו, המיתוס הזה מתרחש בתוך כל אופרה. במובן הזה ששרים תוך כדי שמתים. אבל לא כדי לספר על כמה זה אבסורדי, כי אם אתה חושב על זה, אז מי שנרצח וספג כרגע סכין בחזה, כבר לא יכול לשיר את מה שהטנור צריך כאן לשיר. או כמו הגיבורה באופרה לטרוויאטה, שהיא גובעת בשחפת, שזאת מחלה עם בעיות נשימה די חמורות.
0: שלא יכולה להגיע לגבוהים האלה.
1: והיא עוד שרה יפה מאוד עד הרגע האחרון. העניין הוא לא העניין הריאליסטי, אלא הוא העניין הסמלי שבזה. כלומר, שהמוזיקה והשירה חזקות מן הגוף וחזקות מן המוות. ולכן האופרה מביאה את גיבוריה אל החיכוך הזה בין חיים ומוות, ולשיר ליד המוות, לשיר בתוך המיטה עצמה. זה המיתוס של הז'אנר האופראי. והוא מתרחש גם בכמה מיוזיקלים, שבהם שרים ומתים.
0: כן.
1: משום שזה מהותי להנגדה הזאת שבין הרוח והגוף. כאילו הרוח ניתקת והיא חזקה מן הגוף.
0: איך אתה מסביר את זה שיש את המשיכה עד היום ללכת לבתי אופרה ולראות אופרות, למרות שראו את זה וראו את זה ועדיין?
1: קודם כל זה קשור בעל זמניות של האומנות, כאומנות, כפי שאנשים קוראים את דוסטויבסקי, וקוראים את סרוונטס, וקוראים את עגנון, מעבר לזמנם, כך יצירות שהם הפכו מהרבה סיבות, לסוג של נכס צאן ברזל, עושים אותן הלאה. במקרה של האופרה, זה מעניין עוד יותר, משום שלאופרה נוצר איזה מין תפקיד לאומי ועירוני מעניין. כלומר, היא איזה מין מרכז חברתי, תרבותי, אומנותי של עיר. כך היא הייתה גם במאה ה-19. אנשים בוונציה או במילאנו או בפריז הלכו לאופרה כדי להיפגש, אחר כך שיחקו קלפים, אחר כך אכלו טוב, וכך זה בעצם ממשיך עד היום. רמת המקצועיות הקיצונית שז'אנר כזה דורש עומד גם היום כאיזה מין מבחן שכל מוזיקאי רוצה לעמוד בו, גם בהקשר שהוא לא מוזיקה קלאסית. והרבה זמרים עוברים בין הז'אנרים האלה אל תחום הבידור ובחזרה אל תחום האומנות. שאגב, גם אצל ורדי, המגע בין בידור לאומנות הוא לפעמים מטושטש. ואני חושב שזה רק לטובה.
0: אולי לפני שנסיים, עוד מילה על ורדי. אני חושב שאת היצירות הגדולות שלו הוא כותב באמצע שנות חייו. הוא חווה טרגדיה לא פשוטה בשנות צעירותו, ואתה מוזמן לספר איך הוא בסוף פורח מחדש אחרי כל הדברים האלה, ואז כותב את היצירות המופלאות שלו.
1: קודם כל הוא באמת, הייתי אומר, מטוס שימרי לאט, לא בהמראה אנכית כזאת. רק לאט הוא הגיע ליצירות המופת הכבירות האלה. בנוסף לכך, באמת, בנישואיו הראשונים, ילדיו מתו כולם. והמכה הזאת מוטטה אותו, ואיזושהי כדרות אפפה אותו מאז עד זקנתו. רק ביצירה האחרונה שלו, פלסטף, שהיא יצירה קומית ומאוד מלאה הומור, הוא חוזר אל הז'אנר הקומי, והיא באמת מחווה למלחין האיטלקי הקומי הגדול של האופרות, רוסיני. ובהרבה דברים הוא ככה בונה את הקטעים בזיקה לקטעים של רוסיני. יש קשר בין חייו לבין הטרגדיה האישית הזאת, לבין הנטייה שלו לטרגי. אם כי יש לה גם באמת נגיעות נפשיות עמוקות יותר. שקשורות באיזה דיספוזיציה, באיזה מצב יסודי שלו, של איזו מרדנות ואי קבלה של סדר הדברים. הוא לא סבל את הכנסייה, הוא לא סבל מערכות שלטוניות, והכי הוא לא סבל את הכנונייה בין מערכות שלטוניות ודת, והרבה פעמים הוא גם מושך לשחיתות הזאת שיש בין שני המוסדות הגדולים האלה.
0: מה אתה אומר? זה היה גם אז?
1: אוהו.
0: כן.
1: אז זה קשור, קשור גם באופי שלו. נשף מסכות מהבחינה הזאת, היא אופרה קצת יוצאת דופן. היא אמנם פוליטית מאוד, אבל היא נטולת חשבונות עם הדת. כאן הדת לא ממלאה שום תפקיד, והיא לא מעניינת אותו. מה שחשוב בה הוא עוצמת הרגשות, והיכולת להלחין אהבה בתוך הקשר פוליטי, זה מאוד מעניין, משום שהאירוטיות של הכתיבה שלו, במקום הזה, בין הגבר והאישה, בין ריקרדו ואמליה, הוא אדיר. כלומר, אני חושב שכסיפור אהבה מולחן, זה הסיפור האז ביותר שהוא כתב.
0: פרופסור אריאל הירשפלד, כמו כל הדברים הטובים, גם נשף המסכות מגיע לסיומו. אני מודה לך מקרב לב על הסיפור הנפלא שהבאת לנו.
1: תודה לך.
2: הידברות, ערך והגיש קובי ברקאי.
0: המוסיקה מהאופרה נשף המסכות מאת ורדי נוגנה מאוסף פרטי של הפרופסור אריאל הירשפלד. ההקלטה משנת 1982 עם התזמורת הפילרמונית הלאומית בניצוחו של סר גאורג שולטי. המשתתפים באופרה נשף המסכות מאת ורדי: ריקרדו, זמר הטנור לוצ'אנו פברוטי, אמליה, הזמרת מרגרט פרייס, ורנטו, זמר הבריטון רנטו ברוסון. תודה לטכנאים נויה משיח, יוסי תנורי ויאיר ניומן. תודה לדן אסרף, לליטל אטיאס ויגאל בוטון. שלום, שבוע טוב.

אתם מזינים לכאן כל המוסיקה, שלום לכם מאזינינו היקרים בתוכניתנו בסלון, נשמע היום סונטה השנייה לכינור ולפסנתר אופוס 100 מאת ברמס, וחמישיית פסנתר אופוס 57 מאת שוסטקוביץ', עורך לשידור עומר ריטה באולפן אבישי פלחי, האזינו לנו בנעימים. ראשונה בתוכנית, ראשונה בתוכנית סונטה מספר 2 בלה מז'ור, לכינור ולפסנתר אופוס 100 מאת ברמס, ביצירה שנשמע שלושה פרקים, ומנגנת הכנרת, מנגנים הכנרת קיונג וואצ'ונג והפסנתרן פיטר פרנקל.